Mani, ni rusar hit, ni rusar dit. Det är en pest, det är en rit. Vilket är bäst? Vad kostar mest? Vad ger man här för mänskligt slit? Tid är pengar. Vem faller nu? Var faller du? Han har en måg i Alvektåg. Han är en sån. Det ska bli fest. Han kommer just direkt från Bonn.

brinner ut och hatar ära. Jag flyr en vanmakt fylld med skrik. Jag älskar havet, men som vik. Jag har det jag har och kan bära.

Tid är pengar. Vad var det nu? Vad bjuder du? Det finns ett krig, det finns ett pris. Vad säljer du? Vad säljer du? Hur kan jag klokast sälja dig? Krig är pengar. Vad kostar järn? Vem bor i bän? Vem ger mig ris? Vem ger mig ris? Slå till, slå till. Folk finns som sill. Den tjänar pengar. Han är rik.

mitt skrik. Jag älskar dig, dig som är lik en vind och en blixt och en snara. Jag älskar dig, och det är nog som doftar mark och rymd och skog. Det är jag som är rik. Time is money.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivärinta här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

och rann med unika boxen i hand. Ja, Kalle har kommit hem på permission idag. Jesus, vad Kalle är fin. Tänk att det militära ändå

0: Välkommen till mässa i St. Olofs kyrka idag. Söndagens tema är ett är nödvändigt. Och dagens kollekt går för Hope i Kinshasa. Och det kommer mer info om det sen. Och så har vi även fina barnkören som är med oss idag. Så låter vi klockorna ringa oss in.
1: Ja, precis så är det. God morgon och välkomna till mässa här för stora och små. Du lyssnar på Radio St. Olof här där vi direkt sänder ifrån kyrkan med samma namn, St. Olof kyrka. Idag så har vi en barnkör och mässan leds av Björn Lundin och kyrkoherde Jonas Hagström. Och det är en del av dagens återöppnande av prästgården. Psalmerna som kommer att sjungas idag är följande. 31, 75 och 563. För dig som vill bidra med Swish idag så är Swish-numret 123-520-5570 och så anger du St. Olof kyrka.

Så fick vi en härlig bild av hösten i gudstjänstens inledning. Rönnen och champinjonen fick varsin liten musikalisk tavla av barnkören. Tack ska ni ha. Vi ska få fortsätta att sjunga tillsammans nu allihopa. Psalm 31 i ung psalm, och ni har fått den på lösblad. Och det handlar om någonting annat som vi känner igen från hösten. Äppleträden.

Då så tänkte vi att barnkören kunde lära ut den här till er lite grann om ni inte har hört det förut. Så jag spelar och så sjunger ni en gång och så hoppas jag att alla ansluter sen efter det.

är en gång skrivna av Martin Luther på 1500-talet. Ett trotsigt hopp mot denna världens mörker och elände. Och det sägs ju, om man vill förändra världen och vara med och göra det, då ska man rita en ring kring sig själv och låta det börja där. Och när man är färdig med det kan man gå vidare. Jag tycker det är en bra bild. För det är också så att hos var och en av oss finns ett motstånd. Vi är bekväma. Vi lever för vår egen skull. Och allt det där som hindrar oss från att leva kärlek, leva det goda för andra, det kallar vi för synd. Och vi får lägga fram det inför Gud i gudstjänstens inledning nu. Vi har i vår agenda det vi kallar för bön om förlåtelse. Låt oss be. Gud, du känner och älskar oss alla. Du vet att vi har syndat. Vi har inte gjort det du vill att vi ska göra. Förlåt oss för Jesu Kristi skull. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Skilja mellan smått och stort och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.
1: Vi upplyfter våra hjärtan och tar emot det heliga evangeliet. Evangelisten Lukas skriver: Jesus gick in i en by och en kvinna som heter Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad vare du, Kristus.

0: Ja, gör man inte för att få lite uppmärksamhet, hörni.
1: Tack, Jonas.
0: Den här berättelsen som Noel precis berättade för oss är ju en ganska spännande berättelse. För jag tror att den har väldigt mycket med vår tid att göra. De här två systrarna, Marta och Maria, de bodde ju tillsammans i en liten by som hette Betania. De var systrar och en dag så kom Jesus och hälsade på dem. Och Marta, hon började direkt att ordna med allting. Hon la fram en ny nystryken duk på bordet, tog fram koppar och muggar och satte på kaffebryggaren och hämtade några frysta bullar i frysen och tinade dem i mikron. Men Maria, hon gjorde ingenting. Hon bara pratade med Jesus. Och man kan ju förstå att Marta vart irriterad. Och så gick hon fram till Jesus och sa: säg åt min syster att hjälpa mig. Du ser väl hur mycket jag har att göra. Och då säger Jesus till henne: Marta har valt det som är det viktigaste. Jag vet inte hur det är hos er, men i många familjer är det ju så att när föräldrarna kommer hem efter jobbet på kvällen eller eftermiddagen så är man väldigt trött. Barnen är trötta efter en lång dag i skolan, efter träningar. Och så ska maten lagas. Det ska läsas läxor. Det kanske ska stoppa sin tvätt i tvättmaskinen och en annan del av tvätten ska strykas. Och så ska man hinna äta också innan den där tv-serien börjar som man ju följer. När hinner man prata med varandra då? Jag tror att det är viktigt just att vi tar oss tid och pratar med varandra. Idag invigs prästgården här i kyrkparken. Och det kommer att få vara en plats där det kommer att hända många roliga saker. Det kommer att finnas en barnkör där och det kommer att finnas verksamhet för både yngre och äldre barn. Men det kommer också att finnas trygga vuxna människor där som tar sig tid att prata med barnen. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi ser varandra, att vi pratar med varandra, att vi lyssnar på varandra. Och inte bara flacka omkring och gör en massa saker. Amen. Nu ska barnkören få sjunga för oss igen.

Tack så jättemycket för eran sång. Tack. Nu ska ni få hjälpa oss att sjunga bönen Gud som haver. Barnkören sjunger första versen och sen får vi alla sjunga i den andra versen.

Då ska vi få be tillsammans. Gud, vi är tillsammans här i kyrkan inför dig. Och vi ber för oss själva och det som är vårt liv, med allt vad det rymmer. Det som är svårt, det som är lätt, det som är roligt, det som är jobbigt. Vi ber för dem som står oss nära i glädje och kärlek, men också för de relationer som gör oss trötta och tomma. Gud, vi ser vår värld. Vi ser det som är helt och det som är trasigt. Och vi ber om din hjälp att se din närvaro överallt. Gud, din nåd bär oss i liv och död. Och idag minns vi och tackar vi för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. Kerstin Margareta Johansson, i en ålder av 86 år, 4 månader och 5 dagar. Heimo Antonio Lundin, 85 år, 8 månader och 9 dagar. Och Anna-Greta Kristina Särnefelt Karlsson, 81 år, 7 månader och 11 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Gud, foga våra delar till din helhet. Möt oss innanför orden, nära våra hjärtslag. Amen. Vi ska duka vårt nattvardsbord och vi ska sjunga tillsammans, och då tar vi också upp kollekt. Och idag går den till ett mycket viktigt ändamål, nämligen en ungdomsgård, en ungdomsmottagning, en skola nere i Kongo Kinshasa. Tresor Singbo, han är uppväxt här i Falköping, kom hit som flykting, kände att han ville ge tillbaka. Och det har blivit den hjälporganisationen som kallar sig för Hope for Kinshasa. Vi är en del av den. Och vår församling står ju nära detta. Och jag ber om en rik kollekt idag. Antingen genom Swish, genom Swish-koden vi har i Agenda eller psalmbok. Eller också på vanligt sätt i kollektbussarna. Och det går rakt in i hjälparbetet. Det är en rätt tuff situation i Kongo och Kinshasa. Men det är för barn och unga skull. Vi gör detta. Psalmen 75 sjunger vi tillsammans.

Och du kan swisha din kollekt där hemma om du vill. Och då är kollekt swishnumret följande. 123 520 5570. Jag tar det en gång till. 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka.

Gud, i Kristus är du här. I varje dags förväntan, i arbete, lek och vila. Hos varje människa, i glädje, sorg och kamp. I bröd och lovsång, i bröd och vin. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Kom, skapare, och ge oss kraft. Kom, Jesus Kristus, och möt vår längtan. Kom, heliga ande, välsigna dessa gåvor av bröd och vin och förnya oss. Amen. Och vi ber tillsammans så som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många ett och samma. Vi alla är en del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Och varmt välkomna till nattvarden när vi har sjungit O Guds lamm. Vi gör så att man går fram här längs mittgången, tar emot brödet i mitten, väljer sen om man går åt vänster eller höger, och så kan man gå tillbaka längs sidogångarna. Vi sjunger tillsammans.

0: vill också säga det att vill man komma fram
1: utan att ta emot brödet och vinet så går det bra också. Då får man välsignelsen och det är inte illa det heller. Kom, för nu är allt tillrätt.

0: Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus.
1: Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor. Tack för din kärlek, din förlåtelse och din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Psalmen 563a.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då ska vi låta barnkören få avsluta vår mässa.

Jag vill passa på och göra lite reklam för invigningen av våran prästgård. Där den här barnkören kommer att sjunga ytterligare två sånger. Så gillade ni det här så följer ni med upp till prästgården. Där finns det fika och annat roligt. Nu ska vi dra igång, okej? Jag och min kompis.

0: Tack barnkören och Jeanette. Man blir på så gott humör. Och det goda humöret fortsätter vi med nu. Så varmt välkomna över till prästgården där det blir högtidligheter. Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Amen.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och som idag har sänt en mässa för stora och små i Sankt Olofs kyrka. Mässan leddes av Björn Lundin och kyrkoherde Jonas Hagström och barnkören medverkade. Gudstjänsten var en del av dagens återöppnande av prästgården. Sändningen är slut för den här gången, men Radio Sankt Olof är tillbaka igen nästa söndag. Och ikväll klockan 21.30 så blir det valvaka här i Radio Falköping. Där får du inte missa. Så följ med och se vem som vinner och blir vår nästa statsminister här i Sverige. Med Radio Falköping. Men fram tills dess så spelar vi musik här i radion.

Yngre lilla se hur strömmen dansar, alla böljorna har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Se du löjorna och se hur det glittrar, fåglarna i strömparterren kvittrar. Se du måsarna och hör du göken, yngre lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trummelum, dum, rummelumsam, trumman slår och nu slår klockan 12.

kantareller och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller. Fikon, druvor, dalar, karameller och en liten grön kan inget få. En sån där som kommer från Västindien och som blommar upp som ros på kinden med en aning doft av kavari.

0: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet from San Antonio. Wherever you are, brother.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Vi tror en enda stund där rona han får bara gno, för folk ska ju alltid byta bo, och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner, man gnoga med besked och bär sig halvt och led, för folk ska ju alltid skräpa med, och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta kaketter och vintermössor och hetter, på vilket jag i värde sätter. Och det är lump och klenoder som är chatten och hans broder, i form av gamla kommoder och illa gjorda marmor.

akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå, klockor som ej går, men det ska med ändå. Stolar och rokokobyråsoffer ifrån Vasatiden. Tavlor med ramen utan glas och glas, det fint kalas och blommor i en vas och fotografier i ångfas och draperier utan sidan. Magnus och svetten den skvalar och bär på dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blir vid lytta och inte är till någon nytta, men man får göra mer än flytta.

Man får vara postiljon, jag alltid får stadsbud göra. Man går till farbror på stampen med klockan åt småstadspampen, när som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man piskar kuddar och mattor, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter.

trött, det verkar i ens kött och ögat blickar stött. Men man får gnodes, man ser rött, om vila ska man inte tala. För folk ska ha hem paketer med ärtesill och tapeter och kräftor, dill och

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

små sankor växer där för glädjen och rått. Men i söder växer ankor som en gång prins Bacchus.

0: Totem. Yeah.
1: Skulle vi kärleken klandra att hon oss förmenar sig, ack hon önskar ensam vandra

så rött i en hamn i Amsterdam. Där finns sjömän som föds ur den hetta

Ni minns väl alla sagan om bror Hans och syster Greta. Hur det gick sen, det skulle väl vara roligt att få veta. En kväll sade Bamsen rar, barnas far en riktig kar, klappande sin airbag, titta här vad pappa har. Han plockade fram en kasse inköp på Systembolaget och gav till barna sen han själv en 5-6 burkar tagit. Här min Hans, sa pappa snäll, har du ölen du beställt? Hippera för Bamse far som är så snäll och rar. Jag såg

som lär sig fort och bra. Så kom de fram till häxans hus, där dunkade av disco, och golvet var så halt så att de borde tatt

0: Jo, sa Hans, vi följde bara burkarna vi slängt när vi gick dit. Av detta kan man lära sig en massa fina saker, som att när man ska hem igen är vägen knappast raker. Ta en titt på stan en kväll, ligger där en mängd butell. Rör dem inte, ty de är till för alla dem som inte hittar hem.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Men längtar gör man av och till, förlängt är vad alla vill. En gång var vattnet rent, men nu, ja nu är det för sent. Ja, var det så din älskog var? En eld och ett troll i par, en fälla och en grop.

0: någonting rent instrumentalt.
1: Oh, herr.
2: Underbart, det var stora chanser. Jag väntar på det.
0: Nej då, utan instrument.
3: Många tack.
2: Lite dåligt med ambition.
3: The Swedane Symphony.

som fladdrade kring vrist och lår på ett förföriskt sen. I Cannavella, Mirafjord, en skön brunett.

kvar. Och just på mig det är väl höjden, och inte är ni nöjden. Kanske äppelträden liknar dem i Eden, men era kocks på måna får mig ej att trona.

Hej, jag heter Boris Enstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

0: Hej och välkomna. Nu är T-rört ute i etern igen. Och här sitter jag med Erika Nigol och jag heter Ingrid Jarlsson. Och vi har haft sommar, men nu är vi på banan igen och ska då sända för Floby pastorat. Men Erika, vad ska vi prata om?
1: Ja,
0: men,
1: ja,
0: har vi någonting på gång eller vad är det?
1: Ja, men vi har pratat mycket om det här med hurdana är vi egentligen?
0: Ja.
1: Och då har jag ju det här underbara uttrycket att den ska vara glad att den är som en är när den inte blev som en sulle.
0: Mm.
1: Ja. Och det tycker jag är så intressant att utgå från det.
0: Mm.
1: Hurdana är vi och varför blev vi som vi blev? Och var det så här vi sulle var egentligen? Och det där. Och det finns ju en film som heter Sliding Doors.
0: Mm-hmm.
1: Så man brukar använda bara den titeln liksom på att hur hade det blivit då om hon hade hunnit med tunnelbanetåget, hur hade det blivit om hon inte gjorde det? Och det är ju väldigt, väldigt intressant att fundera på det. Liksom, att
0: det gör man ju till och från i livet ibland och funderar på. Ja. Tänk om jag hade svängt åt det där hållet istället. Tänk om jag hade sagt ja till det där eller nej till det. Vad hade det blivit då?
1: Ja, och jag tänker på, nu kom jag på det, när jag var typ 25, nej det var jag inte, 22, 23. Då fick jag ett jobb, då bodde jag nere i Mariestad, då fick jag ett jobb på en lantbruksskola utanför Stockholm. Och jag tackade nej till det. Men sen hamnade jag i Stockholm i alla fall. Men vad hade hänt om jag flyttat då? Och tagit det där jobbet och jobbat på den lantbruksskolan och hur hade mitt liv blivit då? Det kom jag på ganska nyligen att det där var en sån här typisk grej liksom som...
0: Att det kunde ha blivit något annat.
1: Ja.
0: Och det vet vi ju inte. Vi får ju inte svar på de valen vi inte gjorde.
1: Nej, vi pratar ju om det här med att det inte finns något facit i livet.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt intressant. Men vad är det då som påverkar oss? Vad är det som gör att vi är där vi är idag?
0: Men det måste ju nästan vara situationen, känslorna man har i stunden och den omgivningen som man har runt sig som påverkar en. Om jag går åt det hållet, ja, men då är du där och jag går där, vad händer då? Så det är mycket sådana där saker tror jag som gör om man väljer, va?
1: Ja, och sen är det också det här med, vi pratar om arv och miljö då.
0: Mm.
1: Och jag tänker också mycket på var vi har vuxit upp någonstans.
0: Mm.
1: För det är ju den här kulturen som man har runt omkring sig när vi går i skolan. Vilka människor har vi, vilka lärare, vad är vi för, vad är omgivningarna liksom och kulturen som vi har, våra föräldrar, syskon.
0: Jag tänker på när man går i skolan, när man är... Jag i ungdomen och sådär, va? Att då är det många som väljer vad ens kompisar väljer. Man vågar inte välja en annan linje.
1: Mm.
0: Och det har ju mycket att göra liksom i vilken fas i livet man är. Hur man vågar välja självständigt eller man väljer med flocken.
1: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det där med flocken, det är ju... För jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet att jag förstod inte vad jag gjorde där.
0: Mm.
1: Det var som att jag gör det här för att alla andra gör det för att man ska göra det och jag går ut och tar studenter. 1973 gjorde jag det. Men sen så jag ville ju jobba med djur. Mm. Och då sökte jag in på Sötåsens lantbruksskola och kom in där. Och där kände jag, yes, nu får jag vara den jag vill vara.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag så här, nu är det ingen här som känner mig så nu kan jag vara precis som jag vill vara också.
0: Mm.
1: Och så gjorde jag det.
0: Mm.
1: Mm. Och det var min räddning tror jag, att få leva ut liksom att vara Erika med djuren och med alla de här människorna som var där. För det var ju mest bönder och det var ju fantastiska människor.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Så det, just det beslutet som jag tog där, och jag fattar inte var det kom ifrån liksom. Var kom det ifrån?
0: Mm.
1: För jag var ju inte uppvuxen i en bondefamilj.
0: Nej, men din pappa var ju veterinär så du hade väl djur ändå. Men jag vet ett ögonblick som jag, det var när jag gick på högstadiet. Då kom de och pratade att de värvade deltagare till att gå med i lottakåren.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det tyckte jag lät jättespännande. Man kunde åka till Gotland och man kunde sitta i sådana här torn och spana och greja, va. Men jag vågade inte. Och det har jag tänkt på många gånger till och från under livets gång. Tänk om jag hade valt det, för det hade ju varit så jättespännande.
1: Mm, mm.
0: Men liksom då var det någonting som var att det var inte rätt läge. Nej. Och så jag sa liksom nej.
1: Ja, för jag gick med i Blå stjärnan.
0: Jaha. Ja, men det var ju med djur och
1: ja,
0: det.
1: Ja, precis. Ja. Och då fick vi ju gå också på lantbruk. Det kanske var det någonstans som... För då fick ju vi gå på lantbruksskola och två veckor och lära oss om mjölka och det där. Liksom. Mm. Och det tyckte jag var jätteroligt. Mm. Men då tror jag gick i första året på gymnasiet, något sånt där. Men det var nog en ingång på något vis. Liksom. Mm. Så ja, det kommer jag på nu när du berättar att... Att det är klart att det hade betydelse.
0: Mm. Och ibland är det så här möjligheter. Så här, ja.
1: Vad hade hänt om du hade tagit det då?
0: Ja, jag hade varit suttit på Gotland bland alla raukarna. Och man vet ju inte.
1: Nej, man vet ju inte. Och det men, är det som är...
0: men jag tror att det hade passat mig.
1: Ja.
0: Men liksom, ja.
1: Du har en liten vindhund i dig som vill spana.
0: Ja, det vet jag. Jag vet inte vet jag om det hade blivit det, men ja, men du vet. Ja.
1: Ja, det är en sån där som man kommer ihåg.
0: Ja, liksom. Man kommer ihåg att man hade en möjlighet där att göra något helt annat. Va?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och det kan ju du som lyssnar också fundera på. Vad har du haft liksom, för tillfällen i livet när du har kunnat stå liksom, inför ett val och så har du valt det ena och känns det rätt nu då? Eller vad hade hänt om du inte gjorde det valet? Det kan man ju fundera på. Ja, vi vet inte det, men det här med arvet tänker jag också mycket på. Du och jag har lite liknande arv på det sättet. Att det
0: bonnit och ja, jag har ju bonnit och du har ju mer liksom djur.
1: Ja, jag har väldigt mycket djur i mitt liv liksom.
0: Ja.
1: Och sen också det här tänker jag med min uppväxt då som var lite annorveser. Med min mamma och pappa som kom då. Mamma går ju från Skåne och pappa kom ju från Tyskland. Så vi var ju en väldigt annorlunda familj i Lilla Mariestad.
0: Ja, invandrare typ.
1: Ja, typ. Ja, precis. Mm. Och så var vi fem syskon då. Bodde i ett jättestort hus. Och det var liksom sådär... ja, vi var väldigt annorlunda. Och då skulle jag ju liksom leva upp till det också på något vis då. Att vara annorlunda. Men jag var ju precis som alla andra tyckte jag. Liksom, så. Det var så skönt med att komma med de här bönderna och bondbarnen och sådär.
0: Bönderna har ju, de är ju jordade så att säga.
1: Ja, och det var det, precis det som jag gillade. För jag var väldigt ojordad. Så det var väldigt skönt. Men sen blev jag ju festkommitté och sådär. Så att jag ville att det skulle vara lite fart under galoschen i alla fall.
0: Ja, men det är kreativiteten.
1: Ja, det tror jag.
0: Att hitta på saker.
1: Ja, precis. Men arvet är ju också det här med temperament till exempel. Och sådana grejer som man får med sig liksom.
0: Mm.
1: Om man är lugn eller om man är lite mer sådär...
0: Och det har ju väl att göra med också hur man agerar i olika valmöjligheter. Om man är den där som är bara på, liksom, häftigt, äventyr, liksom, och säger ja till alla galenskaper. Eller man är lite mer försiktig och inte vågar och sådär va.
1: Mm. Men det känns också att det är viktigt där... För mig har det varit viktigt i alla fall att känna att jag hade mina föräldrar i ryggen.
0: Mm-hmm.
1: Att de liksom på något vis gillade när jag gjorde saker sådär va. En av mina söner påminner mig om häromdagen att men du åkte ju till Bleking och jobbade på en gård där. Ja, det gjorde jag, sa jag. När jag hade gått ut gymnasiet då så tänkte jag att jag måste ha sommarjobb.
0: Mm.
1: Och då hittade jag en annons i något annonsblad där med att de sökte någon som skulle jobba med ridläger. Det ska jag, och jag kastade på telefon och fick jobbet. Och den är hela sommaren, pappa körde ner mig och så var jag hela sommaren hade han en massa ridläger och massa småungar. Och så här. Det var helt fantastiskt. Då upptäckte jag ju att jag har en liten pedagogisk ådra. Och det hade jag aldrig liksom tänkt på innan på det sättet då. Så det är också det här med att, som du säger, våga va? Och känna att jag hade stöd av det.
0: Ja.
1: Och så har det ju varit senare i livet också då, att jag har känt att jag har haft stöd liksom, av mina föräldrar.
0: Ja, det känner jag inte igen mig riktigt i. Så.
1: Nej. Och det tror jag kan ju betyda mycket då, som du säger.
0: Om man gör eller inte gör.
1: Ja, precis, precis.
0: Och det får man ju liksom bara leva med.
1: Ja, det får man leva med. Ja. Precis. Och jag vet ju det när jag träffade min blivande man då till exempel. Så han körde ju motorcykel och sådär. Jag åkte med honom en resa, vi var uppe i Norge. Och sen insåg jag att det här går ju inte att sitta bak på. Det var det tråkigaste jag varit med om.
0: Ser inget och det bara att köra på. Ingen kontroll.
1: Så då köpte jag en egen motorcykel. Och så började jag köra själv. Och det är också sådär liksom... Nej. Och jag kan inte påstå att det alltid har varit så genomtänkta beslut liksom, utan det har varit väldigt sådär i stunden att nej, det vill jag göra så gör jag det. Och jag kommer ihåg att jag tog mitt studielån då och köpte motorcykeln. Det var inte det smartaste, så att det fick jag gå till pappa sen och säga liksom att jag har inga pengar. Men det, han bara skrattade och så ordnade det sig också liksom. Så att jag har haft tur på det sättet.
0: För när det har... Uppbackning hemifrån, ja, liksom, när det har hänt sådär. Så du har vågat göra saker och ting.
1: Och sen har jag ju ibland liksom kommit hem då med svansen mellan benen och liksom mamma och sådär va. Men det har inte varit så här. Nej, det har varit bra. Det har varit bra. Och det tror jag att jag har med mig fortfarande. Just den här liksom rågen i ryggen.
0: Ja, ja, och tryggheten liksom i det du gör, så att säga.
1: Och det har jag ju försökt göra med mina barn också. Jag vet inte om jag har lyckats, men jag har försökt i alla fall liksom att... Att vara den som stöttar och så. För det tror jag är jätteviktigt. Det tror jag är jätteviktigt. Och det kan man ju göra. Man behöver inte bara göra med sina barn. Man kan ju göra det med andra människor också.
0: Ja, ju, det är väl bra om man kan stötta andra som man har runt omkring sig. För att de ska liksom våga göra de där valen som man behöver göra. Man behöver ju välja i livet. Det är många gånger man måste välja. Man kan liksom inte springa på två bollar samtidigt, va? Och då är det väl bra om man har någon som kan stötta en i vilket val man än gör.
1: Och också prata om det innan, liksom. Om du gör så, vad händer då? Och gör så, och sådär. Och det är ju, man kan ju inte välja åt någon annan, men man kan hjälpa till och, att människor kan göra ett val.
0: Bara resonera om det.
1: Ja, precis, precis. Och det tror jag är superviktigt att vi... Att vi har någonstans att göra det då. För det är så där att vi vet, som du säger, vi har ju inget facit. Vi vet ju inte vad som är rätt egentligen.
0: Nej, och det viktiga det är väl att om man väljer fel och det blir galet, det kan det ju bli. Både på många olika sätt. Men det viktiga är väl att man tar sig ur det på ett bra sätt. Och att man så att säga, man gör en volt men så landar man på fötterna. Och de här felen som blir, som man får rätta till, hur man nu gör det, de lär man ju sig av. Så det är inte fel heller att välja fel, för det kan ju leda till någonting annat.
1: Frågan är bara hur många gånger man väljer fel i samma situation då, och när lär man sig liksom?
0: Ja, det är väl väldigt olika. En del tycker man gör ju fel stup i kvarten.
1: Ja, precis.
0: Men då har de väl någonting som drar åt det där hållet, va?
1: För det tänker jag på mycket här med att älta. Det säger ju alla att det är så fel att älta saker liksom. Men jag tänker att det inte är det. För jag tror att man behöver älta tills man är klar. För det är ju ett sätt att bearbeta någonting. Ja. Och då behöver man älta ända tills jag känner så här, nej, nu orkar jag inte tjata om det här mer. Och så är man klar.
0: Du menar att det är samma som man gör felval?
1: Ja, det kan det ju vara. Men jag tycker också
0: nu tar vi droger. Nu ska jag sluta droga. Nu tar jag mer droger. Och så håller man på sig.
1: Ja, men så var det ju med cigaretter för mig i livet när jag rökte en gång för länge sedan. Nej, nu ska jag sluta. Ja, inte gjorde jag det. För det var ju någon som vi gick ut och tog en öl och så var det så gott med en cigarett. Och så, nej, men nej, nu var det sista gången. Och sen liksom... Så höll jag på ända tills jag bestämde för att nej, nu! Och då var det så.
0: Och det är väl det lilla liksom.
1: Ja, det är ju det lilla, men det är lilla. Mer beteende jag tänker på då.
0: Men så kan det nog vara att man tycker att en del liksom, de gör samma skit hela tiden liksom och kommer inte ur. Nej. Det är som ett ekorrhjul som man hamnar i liksom och
1: Men jag tänker mycket som du, det här med att man inte gör fel utan man gör erfarenheter. Man samlar liksom på erfarenheter då att,
0: ja, men det blir alltid man gör i livet är ju erfarenheter.
1: Ja, exakt. Men jag tycker inte om när man pratar om att jag känner mig så misslyckad. Nej, du är inte misslyckad, du har bara lärt dig något. Så tänker jag liksom, för att gå runt och känna sig misslyckad, det är ju totalt...
0: Nej, det är ju ingen höjdare.
1: Nej, det är ju inte det. Nej. Ingen ska behöva känna sig misslyckad.
0: Det är bara det att man hamnar lite snett och behöver rätta upp det igen.
1: Ja, exakt. Och det önskar jag att fler kunde ta åt sig. Liksom, att det här att, okej, vad lärde jag mig på det här? Och hur gör jag bättre och hur gör jag om? Liksom, för att det ska bli bra. Och, så.
0: Och sen är det ju svårt ibland om man liksom har kört diket, så att säga. Att veta, hur kommer jag upp?
1: Då ska man ta hjälp.
0: Ja, precis. Och det är väl inte så enkelt heller att veta vart får jag hjälpen. Vem kan boxera upp igen på vägen?
1: Ja, men det finns, vi har pratat lite
0: om det. Jo, det finns ju hjälp, men det gäller bara liksom att våga ta den och hitta liksom telefonnumret.
1: Och sen är det också det här att man kan känna sig misslyckad då skäms man och så vågar man inte ta liksom hjälp då för att man skäms så mycket. Va? Och det där, skammen är ju också... Skammen
0: är inte det väldigt kvinnligt?
1: Det kan jag inte säga att det är kvinnligt. Jag tror män känner skam också.
0: Att man inte vågar säga om man har misslyckats. Nej, det kanske är lika.
1: Ja, det tror jag att det är lika. För jag tror män kan ju också skämmas över att man inte klarar av vissa saker. För det borde en man klara av.
0: Ja, klart. De har ju andra krav. Ja, vi vet ju inte hur de tänker.
1: Jag försöker ta reda på det.
0: Oho! Okej, det kommer en bok till våren. Om så här tänker män i de här situationerna.
1: Det finns de som har försökt sig på det där. Det har inte gått så bra vad jag förstår. Jag är ju mamma till 3 söner och det har ju hjälpt mig en hel del.
0: Ja, då borde du veta en del.
1: Nej, en del vet jag. En del förstår jag. Liksom, för de lär mig ju fortfarande, de där pojkarna.
0: Ja.
1: Sen har ju det här som jag tänker mycket på, det är ju den här gudomliga logistiken.
0: För att, får du förklara. Är det vägen upp till himlen eller vad är det för logistik?
1: Ja, det
0: eller
1: kan det ju vara.
0: En hiss eller hur kommer man... Eller?
1: Nej, men jag tänker ofta på det när det händer någonting, liksom att man träffar på någon. Det var precis nyligen. Var det någonstans? Jag gick någonstans och så tog jag en väg och så plötsligt så står det en person där som jag inte har träffat på hur lång tid som helst. Och vi var så där bägge två liksom, men Åh vad roligt. Varför har inte vi träffats förut på länge och sådär. Och så står man och pratar och visar det sig liksom att ja, men det här gav ju det liksom. Och då känner jag så här, det här är gudomlig logistik liksom, att det finns
0: saker som ramlar i vägen liksom, eller jag som
1: blir till väldigt bra framöver.
0: Utan att du har gjort några val.
1: Ja, för det bara liksom det var precis nyligen jag var så där. Jag kommer inte ihåg det var. Det händer så ofta. Eller så jag vill ju se det också. Då ser jag det liksom. Så det är väl det som gör det då. Och sen har vi också det här som jag kallar för tunna ställen. Och det hänger lite ihop med det här med...
0: Det är inte tunn is och sådana saker.
1: Nej, det är inte det.
0: Okay.
1: Utan tunna ställen. Det pratar man ju lite om i kyrkan idag. Att ibland så kan man känna att vid vissa tillfällen så finns det en närvaro av Gud liksom, som gör att man känner att man är väldigt nära, att stället är väldigt tunt nära Gud. För Gud är så nära i liksom i det som händer, eller om jag kan ju hända att jag sitter själv och ber eller sitter och funderar på något, eller att jag pratar med någon och så känner man liksom plötsligt det här, nästan hur en vind sveper in liksom i rummet så där. Och jag tycker det är så magiskt på något vis liksom när det händer. Och jag vet, jag har i Stockholm så ibland så var jag tvungen att gå upp på nätterna för att jag kunde känna liksom, jag låg och tänkte och funderade på det, så kunde jag känna som att det var som en vind över kinden. Så tänkte jag, men det blåser ju inte här i min sovrum liksom. Det finns ju ingenting som blåser. Jag var tvungen att gå upp och kolla att fönstret var stängt och allt sånt där liksom. Ja, det var det ju alltid. Men det var så konstigt. Och då känner jag liksom när jag fick...
0: Det är någon annan där.
1: Det är liksom något mer som händer liksom.
0: Men det är ju många som har sådana, du vet, andar som går i huset. Du vet, sådana här som spöken och osaliga andar.
1: Jag vet det. Jag har ju liksom i mitt hus på landet där jag bor nu. Det var ju så en av de första somrarna som jag bodde där. Så hade jag en mulltoa som stod ute i hallen av alla ställen. Och så på natten så gick jag upp där. Och då, när jag vände mig om, då står en man där.
0: Okej, det är upptaget alltså. Nej. Han hade glömt att stänga dörren om sig.
1: Nej, men det var liksom i hallen där så står en man. Och han såg lite krum ut och så hade han vikt upp sin... Han hade så här rutig skjorta på sig. Så vikt upp ärmarna liksom över armbågen. Så här som arbetare gjorde förr. Och jag blev så rädd. Och så försvann det liksom bara så här. Och sen pratade jag med några, för han som har rest upp huset, han flyttade ett hus och ställde det där det står nu. Han heter Mårten. Och då pratade jag med hans släktingar och så sa jag, hur såg han ut? Och så berättade de hur han såg ut och så sa jag, ja, då var det han jag träffade i natt. Och det där var ju väldigt märkligt liksom. Men sen har jag fått prata med honom och sagt att du behöver inte vara orolig, jag tar hand om ditt hus. Jag har varit vid hans grav och satt blommor. Jag har sagt, vila i frid liksom. Så. Sen har det inte hänt något mer då.
0: Det var bara en gång.
1: Det var en gång. Jag kände någon mer gång att det var något som, och då så sa jag också, nu, gå härifrån liksom. Du behöver inte vara här. Och då slutade det liksom. Så det här med osaliga andar och det här med sån här grejer, det tror jag verkligen finns liksom.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja.
0: Och titta på det här, vad det heter på TV, det här med när de försöker få hjälp liksom, för att en del då förstör ju liksom hela husen, ja, så att de går runt. Ja.
1: Precis.
0: Ja, nej, det är lite spännande.
1: Det där tycker jag är intressant också. Men det är därför jag har ikoner överallt i mitt hus. Och kors.
0: Och två hundar och allt möjligt.
1: Ja, hundar och katter tror jag är jättebra på att ta bort. Liksom.
0: De borde ju känna av sånt, kan man ju tycka.
1: Ja, och jag tror att de gör att osaliga andar inte stannar kvar i husen. Jag tror att deras närvaro gör någonting liksom,
0: det
1: också.
0: Kan hända.
1: Det här är bara hittat på tänkt mig då. Men
0: Nej, jag har ingen aning med det.
1: Ja, du har ju katter.
0: Ja.
1: Det gör någonting när man har djur i huset, tror jag. Det är spännande det där med det. Mm. Men tunna ställen tycker jag är jättespännande. Och hur man liksom ska förhålla sig till det då. Jag kan känna det i kyrkan också ibland när jag är där. Och på en gudstjänst ska man känna det liksom, hur det.
0: Jo, det kan man väl känna kanske i olika miljöer.
1: Ja. Ja, även i skogen.
0: Om man har antennerna ute.
1: Ja, precis. Och liksom, jag tror. Sen har vi lite här, vi pratar om olika riktningar då, liksom hur man lever sitt liv. Vad tänkte du om det?
0: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men det är väl olika syn man har på livet och andlighet och vad man tror på och inte tror på och sådär. Och det är väl, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det.
1: Måste man tro på någonting då?
0: Nej, det måste man inte.
1: Nej.
0: Man kan tro på sig själv.
1: Ja, vad händer då?
0: Ja, det är ju de här ateisterna, de tror väl inte på någonting. Eller jo, det gör de väl, va?
1: Alltså, det vet jag inte, men man tror inte på Gud.
0: Nej, men man kan ju tro på annat kanske. Jag vet inte hur det förhåller sig.
1: Nej. Man kan ju, jag tänker på, det finns ju de här humanisterna. De har ju tror ju inte på någon gud liksom, eller någon religion och så. Men de tror ju fortfarande på mänskligheten. De tror ju liksom på godheten och att man är human och att man tar hand om jorden och människor och sådär. Så de har ju den tron då i alla fall, men inte på att det finns någon annan
0: makt. Liksom. Nej,
1: precis. Så kan man ju göra liksom. Men ateist är ju så intressant, för det betyder ju inte troende. Och då är man ju liksom, det är ju, då säger man att man, det blir så märkligt. För mig blir det som en motsättning att man är anti Gud då till exempel. Mm. Men man måste ändå säga att man är anti-Gud. För mig är det märkligt att man kan bara säga att man är otrogen. Nej, kan man inte säga. Otroende skulle man kunna säga.
0: Otroende, ja.
1: Ja.
0: Nej, och sen är det många liksom, man tror på någonting sådär, men man kan inte definiera det. Om man tycker kanske Gud och kristendomen, den är liksom för fyrkantig, för inrutad, så man tycker liksom att nej, men den är inte bekväm, man vill ha någonting annat. Och det är väl, det får man väl hänga upp sig på vad man känner är rätt för en själv.
1: Absolut, och jag har ju inga åsikter om att man måste vara troende eller på något vis sådär. Utan det är ju mer att för mig har det ju liksom blivit så, det har hjälpt mig i livet att tro på Gud och att på något vis lära känna också liksom kristendomen. Och jag tycker det är jättespännande, för jag menar, det är ju 2000 år. 2000 år har vi levt med kristendomen. Och den fortlever, fortfarande pratar vi om Jesus och enligt källor så ska ju Jesus ha funnits på riktigt. Liksom när man tittar rent historiskt då, så finns det faktiskt källor som säger att han har funnits. Mm. Och det är ju märkligt att en man från Nazaret liksom finns omskriven, och Pilatus, Pontius Pilatus också fanns omskriven då, så där. Det finns liksom, och varför pratar vi om honom fortfarande när vi inte pratar om andra människor som korsfästes? Det var ju många där.
0: Mm.
1: Så det finns någonting i mig som gör att det att det är intressant.
0: Men jag kan tycka det är bra att man liksom har någonting om man tror så där. Men sen tycker jag som kristendomen, det har blivit så mycket ritualer och grejer för det hela, vad som jag tycker det passar inte mig.
1: Men
0: det jag vill liksom mera ha, ja men någonting så, men inte allt det här inrutade.
1: Men det är ju så här att kyrkan får inte stå mellan mig och Gud. Ritualerna får inte stå mellan
0: mig
1: och Gud.
0: Nej, men
1: det är ju, jag tror ju på Gud. Jag tror ju inte på alla ritualer.
0: Nej, men de finns ju. Ja, det är ju ett koncept,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, men de behöver man ju inte liksom köpa.
0: Man kan ju ha
1: en personlig relation till Gud ändå. Mm. Och det där tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. För jag vet så många gånger som jag har hört liksom att det kommer någon, när jag har jobbat med konfirmander. Ja, men min mamma sa att hon hade en präst som var dum när hon skulle konfirmera. Mm. Så jag tror inte på Gud. Nej, men varför låter du en präst då i vägen?
0: Ja, det är liksom. Klart. De är ju budbärare, så att
1: ja,
0: säga. Va?
1: Precis.
0: Och det är ju som vilken brevbärare som helst.
1: Så det där kan göra dåliga. Mig tokigt. Låt ingen stå i vägen. Liksom, utan kan bara få ha min egen tro. Det
0: jo,
1: tror jag är väldigt,
0: det är nog
1: väldigt
0: bra om man kan liksom tillåta sig det. Att köra sitt eget race lite grann. Så, och inte bli uppbunden av det.
1: Nej. Precis. Och sen kan man, jag lär mig ju väldigt mycket också genom kyrkan. Jag lär mig, jag får ju nya tankar, jag får liksom lära mig nya psalmer, jag får lära känna nya människor, jag är i ett sammanhang. Mm. Allt det där tycker jag ju också om.
0: Mm. Mm.
1: Att det ger mig så mycket. Men
0: tillhörighet på något vis, ja. Jo, men det är väl jättebra.
1: Ja, det är jättebra. Det är det. Men sen har vi också gnostiker då, som anser att det finns inga bevis på att Gud finns. Liksom. Och jag brukar säga att för mig är det så här. Jag känner inte att jag måste ha massa bevis. Men jag tror ju på Gud.
0: Mm.
1: Det är det som är grejen. Jag tror på Jesus och heliga anden. Men jag måste inte ha några bevis. Det räcker liksom det som.
0: Nej, och en del vill ju ha bevis på allting som händer och sker. Och så. Alltså det har väl lite med personligheten att göra. Hur man vill förklara och försvara det ena eller det andra, så att
1: precis,
0: säga. Va?
1: Precis. Och jag tänkte vi ska avsluta här så småningom med en låt med Dolly Parton och Kenny Rogers.
0: Mm.
1: Och, för hon har ju precis dött nu då. Mm. Och jag tänker på henne då. Hon var ju djupt kristen, troende. Men hon var också en väldigt givande människa då. Hon gav ju till exempel där hon växte upp hade hon ju. Det var väldigt svårt för barn att gå i skolan där, nu för tiden då. De hade väldigt dåliga resultat. Men då gjorde hon så att de barnen som klarade av skolan, de fick pengar utav henne. Så då ökade procenten då som klarade skolan jättemycket.
0: För man är morot liksom.
1: De fick en rejäl morot och det också blir ju en biljett till att liksom klara livet mycket bättre när du har en bra utbildning då. Mm. Mm. Så hon gjorde en massa sådana saker då.
0: Mm.
1: Så hon var ju inte bara troende, hon var också konkret och gjorde saker. Mm. Och det tycker jag är underbart att höra. Hon var en väldigt speciell människa. Vi ska höra henne. Jaha,
0: ja. Blev vi som vi blev nu? Eller blev vi hur vi skulle bli? Eller hur blir det här nu? Det vet vi inte.
1: Nej, det vet vi inte. Nej. Men vad tog du med dig idag då? Konkret och gjorde saker. Mm. Och det tycker jag är underbart att höra. Hon var en väldigt speciell människa. Vi ska höra henne. Jaha,
0: ja. Blev vi som vi blev nu? Eller blev vi hur vi skulle bli? Eller hur blir det här nu? Det vet vi inte.
1: Nej.

0: för idag, säger vi.
1: Tack.
0: Och så ber vi sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
1: Hej då.
2: Hej!

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13, vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14, Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att han
0: jag är övertygad.
1: Känner sig som efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans, va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, vad som kommer, va?
1: Då är det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigrationen i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där man pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det, det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan, stat, med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, jag hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunister då. Och,
1: men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winkvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men ja. det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ja, ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Så, och det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Ja, det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden. Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på. Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala. Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet och utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet utav Italien och Tyskland som händer.
0: I Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är. Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Ja, kommer det och sen för? Behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa
0: ja.
1: Ja,
0: och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter. Ja. Och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade.
0: Ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Och det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Mm. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljen i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Ja, precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså så. Återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säkert. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: Skulle driva frågorna hårt
1: åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om man kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkade, så han gjorde, han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Jaha, så han var revanschlysten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det, var han kapabel eller var han kvalificerad ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också, han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag vore dumt.
0: Men det roliga är att den här han, Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just det.
0: Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade de nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: och
0: vapen.
1: Och det var alltså mot preussiska armén
0: då. Okay. Och han blev själv tillfångatagen.
1: Aj då.
0: Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just det, man brukar räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det, och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror
0: jag.
1: Ja,
0: någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det fanns gamla? Ju trupper utanför Paris. Så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås. Ja.
0: Och då trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de gick fria händer och slog ner upproret. Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det var katastrofalt, va?
1: Ja.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise-kyrkogården mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just
0: det. När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrar man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna, att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är, låter borgarklassen tjäna intressen för staten. Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål, utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men nu insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant. Det är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg. Eller vad
0: ja, och Karl Marx levde väl på det.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder en.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja. Ja, ja. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland precis. Både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, ja. men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren, om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlösta 1914, som var en av stötestenarna, gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag håller, jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Ja. Men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine som skiftade, så var det något
0: det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare, och Alsace var också känd land för fransmännen. Så, och det är intressant för att det tillhörde Tyskland 1914.
1: Ja.
0: Så Alsassarna till exempel var bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaks till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinord. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okay.
0: Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike. Men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68 revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: 71, ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt. Gammal, dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en... 1848 var viktigt på många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var alltså en biskop av Rom, en så kallad påve då, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har varit dominanta, eller fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det har varit den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven la sig i också. Arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt i alla fall för män 1909.
1: Ja. Var det inte?
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligt är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var så 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll, tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det,
0: ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att få upp till barnen eller deras föräldrar, vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så, men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Just det, ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp som en stark lockelse. Och jag tittade på i spanska inbördeskrig så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Det tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att då, man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in och det är det som den där encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker och att en stats uppgift är att ta hand om människorna och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är väldigt tydligt med det här påven, just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning. För, och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten. Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig för att vad de ville ha, det var ju proletariats diktatur i slutet. Eller rättare sagt så här. Historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk. För att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit är då socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, ja, just.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp. Feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaja eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... Jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och, eller ja, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora. Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan. Nej. För att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top down från ett klokt styre som leder mot kommunism.
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism-leninism ett antal poäng. Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda. Är det något som jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad trots att vi är så splittrade.
0: Det, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige till exempel?
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker kul. Idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då.

Ja, välkomna. Jag är tillbaka igen denna torsdagen den 10 september. Och ni, kära lyssnare, ska vara hjärtligt välkomna hit, såklart. Ja, det tuffar på det här valtåget, om man nu får säga så. Och nu på lördag, då kommer vi vara på torget igen för sista gången då. För det är ju val på söndag. Så lördag blir sista gången vi är där. Och då sänder vi de här 2 timmarna och var med oss då. Det blir lite utfrågningar och sådär som det har varit de tidigare lördagarna. Och på tal om val. Ja, jag återkommer till det förresten. Jag ska idag säga att det är Tord och Turid som har namnsdag. Mm, då har jag klart av det. På tal om val, ja, så kommer ni idag få höra Eddie Wallin som har startat ett nytt politiskt parti som heter Viking. Det kommer att komma hit om en alldeles liten stund här och prata med mig om det här partiet som han har startat. Så hör det. Kul ändå att starta nya partier så här i våran bygd. Det är jätteroligt. Och ja, det handlar ju mycket om val nu. Det är ju så. Så går ni in på våran hemsida fnf.nu, då kan ni, ja, ni kan titta på klipp, ni kan lyssna till politikerutfrågning och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket om valet här nu. Så gör det. Vill ni titta på annat, ja, och lyssna på annat, då kan ni lyssna på Nestorfest faktiskt. Det ligger kvar också. De här timmarna som vi var där nere kan ni gå in och lyssna till. Och ni kan se klipp där bland annat jag och Carola Svensson går omkring och pratar med folk också på Nestorfest. Så fnf.nu är sidan och det hoppas jag att ni går in och kikar på om ni inte redan har varit där. Ni kan ju också, som en del gör vet jag, lyssnar via våran hemsida också. Går jättebra att göra det. Falköpings kommuns sida, där står det också mycket om valet såklart. Och det får man ju gå in och kika på. Ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg står det är nu öppen. Och det är om en elev då, i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun. Så har man chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Och det är väl vecka 44, vad jag vill minnas. Nu är mina barn så stora så jag kommer inte ihåg, men jag tror att det är vecka 44 i alla fall. Som det är. Och det står mycket om det där. Sen står det också om, ja, det har varit vattenavstängning. Ja, är fortfarande osäker. I alla fall så berör det idag också Stenstorp. Ja, de håller väl på att fixa det här. Mellan 9 och 12 står det här att vattnet ska vara avstängt. Höga Lidsgatan 28A till F och Solidsvägen 1A till C står det också. De håller på nog på och fixar till det här nu, så det är alldeles snart klart med vattnet där. Ja, det står mycket med där också och jag går faktiskt in nu på evenemangssidan. Det var ett tag sedan jag var inne där. Vad står det där då? Jo, det står om Upptäck Falbygden. Och det är en digital tipspromenad som håller på nu fram till 15 september. Det kan man via antingen en digital karta eller en vanlig karta, tror jag, upptäcka forntiden på Falbygden. Gå in och läs mer om det. Sen är det suicidpreventiva veckan nu och det håller på nu faktiskt fram till lördag den 12. Så är det, och idag nu så samlas man vid Sankt Olofskyrkan för att uppmärksamma och motverka självmord. En kväll som inleds med en ljusmanifestation och därefter följer stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan. Ett hav av ljus, värme och hopp. En kväll att minnas och mötas. Där musik och närvaro ger plats för stillhet och styrka, står det. Mm. Så ingen tid dock där, men man får väl, jag tror att det är vid, om det börjar vid 19 och sånt där, brukar vara.

trankväll på Trandansen, står det också. Ja, det är ju faktiskt tranor ute vid Trandansen nu också. Jag har ingen koll på hur många det är, men det är ett gäng, vet jag. 4 eller 5 000, tror jag. Hösten är trantid också. Ger minst lika magnifika upplevelser som på våren med tranrop och fantastiska flyguppvisningar över södra Hornborgasjön. I år kommer Trandansen hålla uppe 3 onsdagskvällar i september. Fågelskådare från Falbygdens fågelklubb finns på plats och berättar om tranorna och deras flytt söderut. Kom med och se hur tranorna samlas i Hornborgasjön för kvällen. Vi kommer inte se dem på nära håll, men väl höra och se dem komma flygande in mot sjön. Det är ingen anmälan på detta och man är välkommen bara så där. Och det är, ja, nu var det ju igår här då, så att nästa gång är ju onsdag den 16 september 18:30, står det. Ska se här. Här har vi lite hjälp med släktforskning. Det här är spännande. Släktforskning är alltid intressant. Få hjälp med din släktforskning av Falbygdens släktforskarförening. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Vänder sig till både nybörjare och mer erfarna. Drop in gratis. Och det är ju som sagt på biblioteket här i Falköping. Måndag, ska vi se. Ja, det har ju varit nu i måndags. Och sen är det ju måndagen den 5 oktober, måndagen den 2 november, måndagen den 7 december klockan 15:30 och 17, eller till 17:45, står det. Släktforskning är häftigt. Så, det var några grejer som man kan då göra. Och det är väl bara att gå in på den här evenemangssidan om man känner att man vill veta, ha reda på lite mer för att få lite information om vad man kan göra på och i våran bygd, såklart. Ni ska få lite musik här nu och sen så kommer Eddie Wallin kommer in i studion här och berätta om sitt nya parti då, som heter Viking. Det blir spännande att höra. Jag vet att det är alldeles färskt som man har fått beskedet om den här, att det är okej att han har det här partiet och så vidare. Nu ska ni få musik. 55 Ford, det här är Strippers.

0: Välkommen hit, Eddie.
1: Tack.
0: Du är här för att du har startat, och du och ni ska väl säga, har startat ett nytt politiskt parti här i Skaraborg. Visst är det så?
1: Stämmer, fast jag är helt själv.
0: Du är själv? Jag trodde ni var flera stycken.
1: Ja, nej, men det är så här. Partiet har funnits nu i 2 timmar. Brand new, alltså. Okay. Så jag åkte till Jo, klippte mig och nu åkte jag direkt hit.
0: Ja.
1: Så det är den första jag gör en intervju med.
0: Oj, det var speciellt. Ja. Det känns väldigt speciellt. Jag tänkte så här, att du ska få berätta om ditt parti som heter Viking, eller hur?
1: Stämmer.
0: Men först berätta lite grann om dig själv, Eddie. Vem är du? Du är från Falbygden i alla fall.
1: Mm. Jag är 31 år gammal, kommer från Stenstorp. Har mer eller mindre alltid bott i Skaraborg, men framförallt i Stenstorp. Under hela mitt liv, förutom när jag varit utomlands. Och har alltid varit intresserad av samhällspolitik. Och det som jag tycker är intressant just nu, när man reser runt och när man har lämnat Sverige och kommit tillbaka med nya ögon, det är att vår värld och vårt samhälle, det är alldeles för vacker för att inte beskydda. Och jag är orolig nu när jag kommer tillbaka till Sverige, när det finns så mycket extrema rörelser, allt ifrån höger, vänster, människor som är arga, som vill splittra oss. Så jag är här för att försöka ställa upp som ett nytt alternativ för att kunna ena oss människor. Mm. Och jag är ju speciell med det här med att jag ska vara ärlig. Om jag får chansen att sitta, om det är kommun, region eller riksdag, så kommer jag vara en förbannad dålig politiker. För jag vet inte hur man håller käft. Men däremot så hoppas jag kan rätt ifrån mig och försöka vara en god människa. Genom att försöka göra det som är rätt. Och också ställa upp då som ett tredje alternativ. För att kunna få liksom en bred mitten och stänga ut extrema krafter. Men kort om mig så kan jag säga att jag är en västgöte utan dansskor. Men jag försöker dansa ändå genom livet. Och nu står jag här och jag vill ta tag i saker och ställa upp. Och resten är till Falköpings folket om de vill ha mig i kommunfullmäktige.
0: Mm. Ett politiskt engagemang, det har du ju definitivt här. Det hör ju jag. Är det någonting du har haft genom åren, så att säga, sedan du var liten? Eller något du har fått med åren, så att säga?
1: Jag var med i Sverigedemokraterna i 13 år. Och det gick in då med hopp om att göra Sverige till ett bra land igen. Ett tryggt land igen. Mm. Värna om demokrati och mycket annat, framförallt landsbygden. Men där så såg jag saker som inte gick rätt till. Människor som inte gjorde rätt ifrån sig, som jag anser har tappat greppet ifrån verkligheten, vad det egentligen ska slåss för. Och då kände jag lite det här att de här människorna som inte gör rätt ifrån sig, en kille jag tänker på från Falto som är ironiskt nog från Skaraborg, så vill inte jag längre kampanja för den typen av människor. Och så nu då så vill jag ställa upp då för att kunna, att Sverige ska långsamt hitta hem igen.
0: Mm. Det är inte många veckor kvar nu.
1: Nej, var nästa vecka.
0: Ja, nästa söndag. Då smäller det.
1: Amen.
0: Och hoppa in i det med ganska kort varsel som du gör här nu då, Eddie. Hur känns det? Det känns lite vågat, tycker jag. Men hur känner du själv inför det?
1: Det är så att jag gick ut offentligt och berättade varför jag lämnade då Sverigedemokraterna. Och det var jobbigt och någonting som jag haft inom mig i flera år. Försökt ta upp problemen internt inom SD då, utan att lyckas. Men när jag gick ut offentligt, för jag tycker de här berättelserna förtjänar det som ska folk få höra. Då fick mig också väldigt mycket hat. Men jag fick ett fint meddelande utav en tjej som heter Linda Norstedt. Och hon skrev att det här var starkt och jag stöttar dig i det här. Och det här hände faktiskt igår kväll. Och det sjuka med detta då, när hon sa att hade min pappa, för hon är ju då dotter till Errol Norstedt, mm, även känd som Eddie Medusa, samma man som jag döpt efter. När hon sa då att min pappa finns inte, men han hade tyckt där du gör det så rätt. För du är rebell och går emot när alla andra tittar bort. Du gör någonting vackert. Du säger vad du tycker. Och det är något som min pappa hade tyckt om. Och min pappa kanske inte längre finns. Men jag finns här och stöttar dig i detta. Och för mig, spelar ingen roll om folk, alltså andra partier har ju liksom hur mycket budget som helst, de hyr in artister, bussar, ballonger, broschyrer, hur mycket som helst i miljonbelopp. Men om jag har en person som tror på mig, det räcker för mig att våga försöka. Och resten är till det svenska folket här i Falköping, Skaraborg, Västra Götaland eller i Sverige. Om de vill ha en person som mig, för att jag vill försöka göra så att Sverige hittar hem igen för att kunna ena oss människor.
0: Kan du inte berätta, är det också, vad står Viking för? Vad har du för olika vallöften, så att säga, olika punkter som du vill trycka extra på?
1: I Falköping, hålla landsbygden levande. Jag har varit med om de här skolorna som har stängts ner, lagts ner långsamt, vilket är fruktansvärt tråkigt. Vi är ju den näst största, bredaste kommunen i hela Västra Götaland, lilla Falköping. Det är jag stolt över. Men också att jag vill satsa väldigt mycket på kultur, dansbandskulturen. En del säger det oftast, men jag är ju faktiskt en riktig dansare, för jag gillar ju dansbandskulturen. Mm. Och ironiskt nog så har vi ju...
0: HV dans ovanför.
1: Jajamän, otroligt duktiga. Men det lokalpolitik, lokalpolitiskt då, försöka ha kvar så mycket jobb jag bara kan i Falköping, satsa på kulturen, landsbygden. Men sen är det också någonting att jag vill också slå tillbaka extrema rörelser, allt ifrån kommunister, nazister, men även den ökande islamismen som har skett nu i Sverige. När jag var yngre, så när jag pratade med mina kamrater, kompisar, då skojade man ju om det här, om Sverige skulle bygga sin första moské. Och nu finns det då två moskéer i Skövde, två i Lidköping och en i Falköping. Och jag vill också kunna välja fram som ett alternativ, om man ska kunna titta på detta, om det finns möjlighet att kunna lägga ner moskéerna här i Skaraborg. Och det är om jag sitter i Falköping. Är det regionen Västra Götaland, så är de här 36 moskéerna i Västra Götaland. Och då är den första jag hade tittat på, det är den som är finansierad av Saudiarabien i Göteborg. Och sen är det ju i stort sett nästan till 300 moskéer i hela Sverige. Och det är ju på riksdagsnivå. Men det här handlar ju om, för mig när det gäller yttrandefrihet och religionsfrihet, så ska man också kunna lägga fram som ett alternativ att kunna gå åt andra hållet. För om man bara utvecklar en religion och aldrig avvecklar, då kommer Sverige inte bli så mycket bättre än vad de andra länderna som Somalien, Afghanistan och Iran. Och jag har många vänner som har levt i de här länderna som är oroliga för Sveriges utveckling. Och det är det som jag vill göra nu, att lyfta den frågan, hur folk ser på detta med att Sverige långsamt håller på att islamiseras. Och det är det som gör mig orolig. Det är någonting jag kommer lyfta extremt väldigt mycket. Och sen det andra är just för att kunna stänga ute radikal islamism i Sverige. Och våga ta debatten, våga prata med det. Inte med att skrika och gapa, men att sätta en gräns.
0: Nu sa du någonting där som jag och många andra tycker det var, är väldigt viktigt. Det här med att, så att säga, höja nivån lite grann, och för det är ju ett klimatet och samtalstonen är ju ganska rå och ganska hetsk, kan man säga. Håller du med om det?
1: Tyvärr. Och det tråkiga är att jag har rest runt så mycket, jag har varit i USA i flera år. Det är inte polariserat där, hur mycket vi än kan höra om det, men jag som faktiskt var där, det är polariserat i Sverige. Man gapar, den som gapar högst vinner, den som avbryter, den som är mest argast oftast vinner. Och det tråkiga är ju att häromdagen så gick en förebild bort som heter Peter Cullen, en röstskådespelare till Optimus Prime. Och han sa det, att vara en hjälte och vara en ledare, att man vågar vara stark men också ödmjuk. Mm. Och det är också den typen av förebild jag vill vara. Mm. Och det är egentligen för att skapa debatt, samtal. Och jag kommer inte kunna vara en bra talare hur mycket jag försöker, men däremot så kanske jag kan vara en bra lyssnare, för att det här gör för de människorna som jag träffat i mitt liv, för att kunna göra deras röster hörda. Och jag får slänga ut också en annan sak. Jag är trött på att folk gapar, folk vill skapa rubriker. Jag förstår att man vill synas, det är väl jag också, för att mitt budskap är så viktigt. Men jag är också orolig vad det kommer spegla, vad det blir för människor därefter. Att det kommer spegla, det kommer bli ännu mer sånt. Och det handlar om att man ska vara mest envisigast än att faktiskt förstå. Den utvecklingen är orolig i Sverige. Mm. Och om jag får klämma in en till sak, det här kan inte jag göra i Falköpings kommun. Det här kan jag inte göra i regionen. Men i riksdagen så är det en sak som jag vill lyfta. Två saker som är extra viktigt. Det ena är ju faktiskt att börja öppna att kunna könskastrera aktiva pedofiler. Och det här menar jag på allvar. För det här är något som brukar komma upp då val efter val. Men ingen gör någonting. Och nu hade vi då en majoritetsregering som gick till val på detta. Men utan att göra någonting. Och det här är någonting jag kommer driva öppet. Gå upp i talarstolen. Säga, hej, jag tänker könskastrera aktiva pedofiler. Vilka är med mig, vilka är emot mig. Och det är också för att ta reda på vilka som faktiskt håller och lovar. Och en annan sak. Nu går jag in på en väldigt kanske nischad sak. Men viktig för mig, det handlar ju om utsatta iranier och Iranfrågan. Där har varit mycket demonstrationer. Där har vi då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och även Socialdemokraterna. Det är ju en kraftig majoritet. De har skrikit stäng ambassaden ända sedan februari när det var trendigt pratande. Men de har ju inte gjort det. Och det gör mig otroligt besviken för att man kan inte demonstrera mot sin egna politik. Jag kan förstå att det tar en vecka, en månad. Men jag vågade faktiskt, när jag höll tal då, för jag har varit engagerad, för att jag har ingen koppling till Iran, men jag bryr mig om dem för att de är också människor. Och vilket pass man har, det avgör inte vilka människor man ska bry sig om. Och jag ser mig också lite mig själv i dem, för att jag tycker otroligt synd om att de inte har ett enda riksdagsparti som faktiskt håller vad de lovar. Och det handlar inte om att stänga en ambassad. Det handlar ju om att Säpo, Sveriges säkerhet, har ju gått ut med och sagt att de skickar ju spioner som söker upp stackars iranier som lever i exil. Så det handlar inte om att stänga ett hus, iranska ambassaden. Det handlar ju om att göra sig av med de här spionerna som jobbar från islamska regimen, som hemsöker iranier och andra islamskritiska röster. Så för mig är det väldigt, väldigt luddigt att de här fyra partierna som sitter och styr Sverige går emot vad de själva lovar. Plus Socialdemokraterna, för att det här vill jag faktiskt väcka upp i riksdagen. Säga, jag vill stänga den iranska ambassaden. Vilket av er är med mig, vilka är emot mig? Nu är det upp till er att bevisa.
0: Nu har vi, de är ju inte här nu och kan
1: Nej, jag vet.
0: Försvara sig eller så. Men det låter som om du, Eddie, skulle... Du längtar efter en debatt och ett samtalsforum med respektive partier och så vidare. Mm. Hör jag här. Mm. Du, jag tänker vända lite på det, eller rättare sagt ta det från den vinkel att du då som nu har startat det här partiet Viking, har du några förebilder? Några politiska förebilder, så att säga, om vi tittar på alla partier egentligen, som du tycker att det här tycker jag är en bra partiledare.
1: En bra partiledare.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, jag vill kunna vara lika saklig och påläst som Jimmie Åkesson. Men jag vill också kunna tala från hjärtat som Jonas Sjöstedt. Jag vill också kunna vara lika stilig som Ulf Kristersson. Ha en fin retorisk röst som Simona Mohansson. Jag vill kunna vara lika skicklig och karismatisk som Ebba Busch. Använda rekvisita som Gustav Fridolin. Men framförallt så hoppas jag att jag kan vara lika god som Håkan Juholt.
0: Där fick du med i stort sett alla partier någon där. En blandning helt enkelt, det kan man säga.
1: Ja, för jag är här för att ena Sverige. Jag är trött på det här med vi och dem. Jag vill få ihop oss människor. Jag vill ställa upp som ett alternativ. För nu är det mer att Sverige har blivit, vill ha lite vänster, men då får du med extremvänster. Vill ha lite högre, då får du med extremhöger. Jag vill ena oss människor. Och det spelar ingen roll om människor som upplever, nej men jag är för mycket, jag gör för mycket, det var som, nej men det är dum, jag kanske inte tycker om, det spelar ingen roll, jag kommer fortfarande kämpa för dig, för att du är en del av mitt folk, det svenska folk. Det spelar ingen roll om du bor i Farköping, någonstans annanstans i Skaraborg, långt borta i Västra Götaland som Göteborg, till och med nere i Klippan i Skåne, eller långt uppe i Norrland. Jag vill ena oss människor och känna, det här gör vi tillsammans, du och jag, vi håller varandra i handen och tar oss igenom detta emot det onda i samhället. Mm. Det finns bara vi.
0: Var, om man vill läsa mer om ditt parti, Viking då, vart går man in då? Har ni någon hemsida eller någonting som man kan gå in och kika eller?
1: Då får man söka, partiet är ju 2 timmar gammalt.
0: Jag har inte hunnit den riktigt.
1: Alltså man får söka upp mig, Eddie Wallin, på sociala medier.
0: Och så tar det med dig liksom.
1: Ja, nej, men du är min första intervjuare. Jag hoppas inte det blir en enda. Men det... så jag försöker hålla tillbaka västgötskan. Jag vet inte hur grov västgötska jag har.
0: Det är inte farligt, Eddie.
1: Tack, men det hade varit roligt. Oavsett om man står i kommunfullmäktige i Falköping, regionen för Västra Götaland, eller i riksdagen. För jag skäms inte för att vara en västgöte som försöker göra rätt. Och... det handlar ju om vad det är för människa man vill vara. För jag är inte här... säg om jag får sitta i riksdagen eller regionen i 4 år. Då vill jag bara sitta där i 4 år. För jag vill inte leva som en politiker. Jag är inte här för att få min karriär att överleva. Jag är här för att få Sverige att överleva. Du och jag, vi ska göra det tillsammans. Och sen, det är det arbetet jag tänker göra.
0: Mm. Ja, ni hörde här i Radio Falköping. Och Eddie Wallin, Viking... partiet, säger man så?
1: Viking.
0: Viking bara, det är kort och gott.
1: Det tar jag upp här, det kanske inte är så bra i radio.
0: Du får beskriva då Viking, i och med att det inte är...
1: Ja, brevet är ju så färskt, jag fick det från posten.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är ju bekräftat, det går att rösta på Viking. Och jag valde det namnet för att det är en hyllning till en kompis som hette Viking.
0: Ja.
1: Och det är där det kommer ifrån. Och sen är det just... Viking, kort och enkelt, eftersom jag har ingen budget, jag kan inte hyra in dyra artister, jag kan inte hyra in dyra festivaler som en del gör, influencers eller bussar och bilar och mycket annat. Men om man tycker om det jag står för, då tar man den gula lappen och skriver Viking. Man tar, om man vill ha mig i riksdagen,
0: ditt namn,
1: vill ha regionen, den blåa lappen skriver Viking, eller Falköpings kommun, den vita lappen och skriver Viking. För det ska vara enkelt som alla kan stava till.
0: Ja. Ni har alltså fått nu en liten, höra en liten pratstund med Eddie Wallin då, som jag pratar med här. Och tyvärr har vi inte så mycket tid kvar. Men jag vill bara önska dig lycka till, Eddie. Och hoppas nu att det är många som lyssnar på det här. Och du har en egen sida där också som du lägger upp, förstår jag på. Och jag är övertygad om att vi kommer att pratas vid igen.
1: Tack.
0: Framöver här. Du har önskat en låt av en viss person, din namne får vi väl säga.
1: Eller ja, jajamän. Det här, både för att jag är en buggare, jag är en dansare, så är det en otrolig vacker låt som jag hoppas alla kan dansa till.
0: Tack så jättemycket, Eddie.
1: Nu kör vi, ragga runt.
2: Yeah, my name is Bob Lewis, och nu ska jag sjunga en riktig ragga låt för er. Yeah.

0: Tic-a-tac-ta, Nutiplotin, Visa, Revan, Harrow, Darrow, Rangaruns.
1: Tack så mycket, Eddie Wallin där. Och det handlade ju om Vikingpartiet. Ja, det är, jag tycker det är jättespännande faktiskt med de här partierna som börjar från scratch så att säga och är med och i, ja, vem vet, om 4 år så kanske Eddie är med i kommunfullmäktige. Vi hoppas på det. Tack så mycket Eddie, och ni har lyssnat till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Var med imorgon, fredag imorgon, och ja, ni får höra då vad det handlar om. Och sen, ja, det är fullt upp här. Sen är det ju på torget på lördag och på söndag kväll, då har vi valvaka här. Det blir spännande. Men för här och nu, ha det riktigt bra nu. Tack och hej!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: jeg skal bede, at... Ja, visst, ja. Ja, det vill säga, jag har börjat köra med pantomimteater. Fast det kan jag ju inte fordra att ni ska kunna begripa när jag inte får tala om det först. För sig tala, det får man inte för de där ormänniskorna, utan man ska liksom röra till det med kroppen så här, vad man vill ha sagt. Men om jag uttrycker mig så här, jag kommer... Jag ska pröva först. Ni tjuvlyssnar väl inte? Hur fan säger man kanske? Ni förstår, det är just det fina med pantomim att man ska hålla truten när man talar. Tipset det fick jag av en vänlig tidning som efter en av mina Hamlet-föreställningar bland annat skrev: och skulle Fnyckströms diktion lämpa sig ypperligt för pantomimteater? Och det är klart att man blir glad för sån uppmuntran. Så jag tog och skickade efter en sån här mimafonkurs. Men det måtte ha varit något fel på min grammofon, för det hördes ingenting. Det var bara en röst som sa: första lektionen, och så blev det tyst i 5 minuter. Andra lektionen, och så var det tyst igen. Så då tog jag sparken och åkte ner ifrån Hagbrefors och tog en specialkurs hos specialisten på pantomim, den här fransländaren de Croix. Och får han säga det själv, så gick det riktigt bra. Och det får han ju. Jo, han höll väldigt styvt på att man skulle använda sig av kroppen för att uttrycka sig på scen. Men det här att använda sig av kroppen, det är ju faktiskt, har jag hört, det äldsta yrket i världen. Alltså, det var då ingen nyhet direkt. Ja, och så är det här med vitansiktet här. Det är inte för att man ska se dum ut, för det gör man ju. Utan det är för att det har sin särskilda betydelse. Nu hade jag bråttom när jag skulle sminka mig kväll, men jag menar, ska man ha ett bra vitansikte, då ska man ha 3 delar zinkvitt. Och så ska man ha 2 delar linolja. Men sen ska man också ha en hel del torkmedel. Och det var det jag glömde. Då blir det liksom smetigt i ansiktet. Inom facket så kallar vi det för att göra blamage blanc. Första dagen på den där kursen, då fick vi lära oss att sitta stilla. Vi började med det 9 på morgonen och höll på till 6. Då fick alla gå hem. Utom jag som fick sitta kvar. Och redan andra dagen så fick vi börja sluta tala. Men sen då 3:e dagen, då fick vi minsann lära oss att vi fanns till. Vi började med det 10 och höll på till 5. Och sen efter en veckas grundläggande arbete, då fick vi börja med de riktigt svåra sakerna. Vi fick lära oss stå på tå, böja oss åt sidan, slå vad. Vi fick lära oss att sätta oss på tvären. Och kanske det svåraste av allt, att betala kursavgiften. En av de roligaste uppgifterna under den här kursen, det var att lära sig sitta inne med en hemlighet. Det var roligt att se vilka hemligheter man kunde få till. En av mina kurskamrater, han var så bra så han fick sitta inne ett halvår för sin hemlighet. Han rörde sig visst om Ostkustens marindistrikt eller vad det var. På det provet hade jag bara en liten hemlighet. Jag kallade den förhållande till gift dam. Men jag fick bara B-. Måtte ha varit någon jävel som har skvallrat. Ja, det är klart. Så här i början är det många som står oförstående för det här yrket. Men får man då lite uppmuntran, då blir man glad. Som när jag hade mitt första egentliga solistframträdande. Det var förresten på järnhandlarnas jubileumsfest. Då hade jag specialkomponerat en pantomim som jag kallade En vingmutters lidande. Det blev mycket applåder. Efteråt kom högsta direktören fram och tog mig i hand och sa uppriktigt: "Nå, han är en skruvlös något annat." Ja, det är inget skryt, för det sa han. Och ändå känner jag mig lite ur gängorna den kvällen. Och så följer Batalj i mörker. Denna pantomim är livsfarlig att utföra, då hela pantomimen kommer att utföras i fullständigt mörker och under resning av livsfarliga vapen. Jag kommer där att utsätta mig för oerhörda risker. Tänk om jag här i mörkret här går på de här vassa kanterna här. Det är vassa kanter här. Jag kan falla omkull, jag kan slå igenom. Hörrni, tänk bara på om jag skulle ramla ner i orkesterdiket. Det har bara inte tänkt på. Och tänk bara om ni kan väl tänka lite själva också. Nu går jag hämta livsfarliga vapen.
1: Färdig.
0: Kontakt. Släck lyset.
2: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Latin Stefan.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka igen. Sjunger han lite fint här, Roger Andersson. Ja, ni ska vara välkomna som sagt, och det är fredagen den 11 september och Dagny och Helnere som har namnsdag. Vi i dagens program pausar lite grann i allt val, i valprat och så vidare. Och så ska Perra Ljungberg få kliva in med ett av hans program här. Och det hör ni om en liten stund. Perras heter det. Det hör ni alldeles snart här. Men imorgon, ja, då är det val igen. Då är jag på torget och kommer att prata med folk. I 2 timmar kommer jag vara där, och även valstugorna får besök av mig där. Där ska jag prata med dem lite grann också. Och på söndag, valdagen, då börjar vi våran sändning 21.30. Det är valvaka då, givetvis det handlar om. Var med på detta också. Gå gärna in på våran sida fnf.nu, och där kan ni ju faktiskt se mycket om valet. Och där kommer ni också kunna lyssna till vad som händer i helgen här också. Och även gå in och kika. Så passa på och gör detta också. Ja, alldeles snart här som sagt så kommer Perra och få komma till tals. Men innan det så tycker jag vi börjar med lite musik. Och ja, varför inte ta lite Joyride? Det här är 2 rum och kök.

Tjenare, hej! Hejsan, hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, påkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mellby strand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen det vet jag inte riktigt, men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s drop-in, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i drop-in popprogrammet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet. Jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så vill jag ju bli en Beatles-kille. Och när den första Beatles-filmen kom som hette Hard Day's Night och på svenska Yeah, Yeah, Yeah. Ja, då såg jag den 5 gånger. Jag hade en farbror som var en väldigt snäll farbror till mig och han var biografvaktmästare. Jajamän, det var grejen. Då kunde jag se filmen hur många gånger som helst. Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon och ni som lyssnar ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda, en stor, ja, nästan som en kista så där. En stor låda och på framsidan var det en panel med 2 rattar man kunde ratta in olika radiostationer. Mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare som det hette, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där, den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårt vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare, ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

Sven-Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP:n med Beatles, ja, då var lyckan fullständig.

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet, hon med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den där lördagen i början på juni på Leberg här utanför Falköping. Sen så packade de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packade de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Leberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Lebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här liten.

Marianne Huutinen Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst. Året var 1966. Jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära. Men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var bland det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Lovin' Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Lovin' Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Perras heter programmet och härligt att höra Perra Ljungbergs röst igen här i 10 i 12. Så där, ja, imorgon så hör ni live ifrån torget klockan 11 börjar vi sändningen där. Håller på fram till ja, ungefär klockan 13. Sen på söndag klockan 21.30 så är det valvaka. Missa inte detta. Vi hörs då, men för här och nu har det nu riktigt bra. Och som sagt, missa inte helgen. Hej på er allesammans!

0: ett viktigt redskap givetvis när då vi ska ta reda på siffrorna. Eller hur, Jimmy?
1: Ja, får det igång. Den är igång, men vi behöver ju se vart siffrorna börjar ta vägen.
0: Ja!
1: Vart våra kära procentenheter, Roger, är ut och cyklar och simmar i universum.
2: Ja, och de här procentenheterna som vi pratar om kommer att avgöra valet, Jimmy, eller hur?
1: Ja, men det gör det faktiskt det. För att det är fruktansvärt. Alltså, Valu kom ju med en... alltså, Valu, det är en undersökning som SVT gör i vallokaler. Och den visade ju faktiskt på en skillnad mellan blocken på 5%. Tror jag att det var. Jag sitter och plockar fram Valu precis. För jag hade lite datorstrul, precis som du sa.
2: Datorstrul, ja, precis. Valu är jag också inne på, kan jag säga här nu.
1: Åh, vad intressant.
2: Ja, vi får också välkomna lyssnarna här. Vi gick in direkt i sändning här och började prata. Så att vi får väl säga att ni lyssnar nu då på en valvaka här i Radio Falköping. Och vi ska vara med er några timmar framöver här och försöka och då rapportera hur det går i valet. Och Jimmy, jag vet inte, hur går det? Får du ordning på datorn där, eller?
1: Ja, jag har ordning på datorn. Det är 288 valdistrikt som har lämnat in till riksdagen. Så att det är ju långt ifrån säkert. Men
0: hur ser prognosen ut?
1: Ja, jo, ja. Om vi kallar det för prognos. Men vi kan ju säga att Socialdemokraterna är störst parti i alla fall. Och då vet vi ju inte heller, har jag inte hunnit titta på var man har börjat räkna. Eller vart man börjat räkna med jul klockan 8. Eller snarare när alla har röstat. Alltså uppe i Umeå så var det, när det var en halvtimme kvar, så var det långa köer utanför vallokalerna. Så att Umeå kan ju bli sena. Det var de förra valet också.
0: Jag vill minnas det. Det har varit långa köer i Falköping också. Kanske inte lika långa som i Umeå då, uppenbarligen.
1: Nej, alltså, jag åkte förbi vallokalerna faktiskt in i stan på vägen hit, för jag var lite nyfiken.
0: Vad såg du då?
1: Det var inga köer utanför vallokalerna i Falköping.
0: Nej.
1: Så att Falköpingsborna har troligtvis gått och röstat på dagen eller förtidsröstat mycket. Det är ju rekord på förtidsrösterna i år.
0: Det är det. Jag hörde en siffra tidigare här att det var drygt 3 miljoner som hade förtidsröstat.
3: På Dotorp så var det över 50% som hade förtidsröstat.
0: Du ser. Det är, och den rösten ni hörde där, det var P.O. Dalsjö som också finns med här i studion. Och kan jag säga, ute i kontrollrummet så är Christian Olsson Silvervid. Många som förtidsröstar, det där är ju ett litet trendbrott, kan man säga. Frågan är vad detta beror på. Det kan man ju spekulera i. Vi ska också, ska jag säga här, under den här sändningen ringa upp några och prata med. Och vi ska också spela upp ett klipp från igår. Vad gjorde vi igår, P.O.? Vad hände då på torget i Falköping?
3: Då var vi på torget. Som vi har varit 4 lördagar. Det var intressant. Mycket folk där och mycket frågor.
0: Mycket frågor,
3: Nu är det för sent, men det ligger ju ute på vår hemsida.
0: Det gör det. Det gör det.
3: Får väl spara till nästa val, får vi se vad de här löftena har infriats.
0: Ja, det är så fascinerande med att det lovas så mycket och vad kan infrias av de löftena. Det är jättespännande. Alltså, vi kommer ju då framförallt prata om regionen här, om vårat...
3: Ja, regionen och kommunvalet.
0: Och, ja, precis, regionen och kommunvalet skulle jag säga också.
3: Och lite grann hur det ser ut i de olika valdistrikten är ju rätt intressant.
0: Oh ja, definitivt. Så det är väl det, och sen så är väl tanken att vi ungefär 23-tiden eller någonstans efter det så kommer det kommer ner lite folk hit. Politikerna här kommer att komma ner och vi ska prata med dem, eller du ska prata med dem.
3: Ja, det är spännande att se vad känslorna är då.
0: Ja, det kommer att bli spännande. Vad känner de då? Vi vet ju ingenting än, men då vet vi. Med hyfsad säkerhet ändå.
3: Ja, jo, det är valet är ju inte klart för en onsdag när alla rösterna är räknade egentligen.
0: Nej.
3: Så att blir det jämnt så då är det inte förrän då vi får klara besked. Och det kan vara ett mandat hit eller ett mandat dit.
0: Kan vara avgörande.
3: Och då kan det väga över.
0: Ja. Jag såg nu här, om vi tittar på Riks här då, att som det ser ut nu då, och jag tror Jimmy kan intyga det också, att så är Liberalerna, det har ju varit en liten nagelbitare det där, om de ska klara 4%-spärren, men det ser ut som om de klarar det nu.
1: Alltså, nu när vi har 551 valdistrikt inrapporterade till valnämnden i sin kommun, och sen rapporteras det ju in till valmyndigheten som vi får våran information ifrån, så är det ju faktiskt så att Liberalerna har 5% enheter. Angela, vi skämtar om detta, ni som inte brukar lyssna på oss, att vi brukade få förut en lyssnare som klagade på att vi sa procent och inte procentenheter. Så var det.
0: Ja, så det där med
1: men, så att de klarar som det ser ut hittills.
0: Spärren.
1: Mm.
0: Vi ska också spela lite musik emellan här. Och vad känner ni, mina vänner? Ska vi börja med lite musik här så kan vi prata ihop oss i låten här och se om det kommer upp nya siffror.

0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Falköping här där vi just nu har valvaka.
1: Ja.
0: Det är våran tanke här att presentera de lokala valresultaten. Har det börjat rulla in några resultat ännu eller?
2: Ja, alltså det går ju till så här att först så räknas ju riksdagen, sen räknas kommun och sen räknas region. Och då har vi i Falköpings kommun har vi fått in 3 av 19 valdistrikt. Jag ska göra en uppdatering precis. 4 av 19 valdistrikt. Och då i riksdagsvalet.
0: Mm, men inte i kommunalvalet.
2: Nej, kommunalvalet, det är ju nummer 2 man röstar. Så de här 4 distrikten som nu har lämnat in till alltså riksdagsrösterna.
0: Ja.
2: De måste ju sen räkna kommunalvalet och lämna in dem. Och sist ska de räkna regionvalet.
0: Så då får vi vänta en liten stund till.
2: Ja, fast det är ju rätt intressant hur Falköpingsborna röstar.
0: För ja, att, det är det.
2: Socialdemokraterna har i de här 4 valdistrikten gått ner med 7,6 procentenheter.
0: Sen förra valet?
2: Sen förra valet. Mm. Och ligger på 22,1.
0: Ja.
2: Medans Kristdemokraterna ökar med 3,4.
1: Hur ser det ut med Liberalerna, tänker jag? Hur går det för dem?
2: Alltså Liberalerna på hur Falköpingsborna har röstat så har de 3,9%. Men i riket så ligger de fortfarande på över 4%-spärren.
1: Mm. När vi ändå pratar om Liberalerna då, ska vi prata med någon som är delaktig i Liberalernas... Ja, deras uppgång. Inte fall hoppas jag, men uppgång. Hej, Lars Håkansson, Liberalerna.
3: Hej.
1: Tjenare. Att vi får ringa och störa dig så här på söndagskvällen, Lars.
3: Ja, men det går alldeles ut.
1: Ja, bra. Hur står det till en sån här kväll?
3: Du, det är bra. Alltså, vi har ju fått bra siffror här nu och det tycker vi är jätteroligt.
1: Mm. Har du samma siffror som vi, Lars? Någonting riks eller någonstans 5% eller någonting?
3: Ja, någonstans där. Vi följer ju tv här och så vidare. Och det är lite svårt, men den prognosen låg ju drygt typ över 5. 5,4% eller vad det var. Mm. Någonting sånt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vad ska man säga om det här? Vi har ju diskuterat det några lördagar, jag och du, framöver och sådär. Kunde ni... Ana, nu är det ju inte klart än givetvis, men om
3: det
1: nu håller
3: det
1: i
3: inte
1: sig
3: klart
1: om, vi ska inte ta ut något i förskott givetvis, men om det nu landar i det här, vad säger man om det? Trodde ni det?
3: Nej, men så här, jag har ju, alltså folk har ju frågat mig, hur kan du liksom hålla på och kämpa för Liberalerna? Mm. Och mitt enkla svar har varit det att jag måste tro på det vi gör. I annat fall så är det ju ingen idé. Sen har det ju blivit bättre och bättre. Och sen har det ju helt plötsligt liksom blivit en fantastisk fokusering på Liberalerna i media. Och Simona har ju gjort ett otroligt jobb.
1: Det har hon och syns mycket och så vidare. Och sen är det de här valdebatterna som... Alltså, hur mycket avgör de, tror du?
3: Jättesvårt att säga faktiskt, tycker jag. Men det är klart, är man osäker så kanske man tittar på valdebatterna och sen så drar man sin slutsats därifrån. Men det är så väldigt mycket som påverkar, tror jag, idag. Och sen beror det också på vilken ålder du har. För att jag menar... Yngre människor, de kanske inte sitter och tittar på SVT eller TV4, utan de kikar på TikTok och så vidare, har ett helt annat flöde och kikar på sociala medier och så vidare. Mm.
1: Ja, det är spännande och än är det inte över. Tanken är väl att förhoppningsvis att det ska vara någon slags, eller lite närmare något resultat vid 23-tiden då.
3: Mm.
1: Det kommer att komma ner någon ifrån varje parti. Jag misstänker att Annika kommer ner ifrån er.
3: Ja, precis.
1: Till radion här, så vi får prata ja. Med dem. Men du då? Var är liksom, var är du? Var är ni nu? Är ni i saluhallen?
3: Yes, vi är i våran saluhall, våran valstuga här. Så att vi tyckte att det var kul att vara här eftersom vi har varit här och haft det som vår bas när vi har kampanjat på torget.
1: Ja.
3: Det kändes det liksom, ja, kändes helt rätt, helt enkelt.
1: Vilken trevlig stämning. Nu går jag in med de mjuka värdena här, Lars. Hör du det? Det blir de mjuka värdena här nu.
3: Ja, ja, jag tyckte liksom nästan att du sänkte din röst lite. Och...
1: Visst var det så, eller hur? Ja, men jag tycker det har varit så...
3: Nu hände någonting här med mina...
1: Ja, vad händer då? Vad hopar de?
3: Ja.
1: Vad säger de då?
3: Nu fick vi besök här av polisen.
1: Oj.
3: Men jag tror inte att de kom för att vi var stökiga, utan de var nog nyfikna på vad vi gjorde här inne.
1: Ja, jag hoppas det.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Du, det var roligt att prata med dig. Tar du hand om de dina där och hälsa polisen? Så hörs vi och syns vi framöver.
3: Ja.
1: Ja. Tack så mycket.
3: Ja.
1: Hej. Hej. Ja, Lars Håkansson alltså ifrån Liberalerna som då befinner sig på en valvaka uppe på torget, saluhallen uppe i torget där de har haft sin sån här valstuga nu kan man säga. Kul, det fanns ju en viss glädje i rösten, hörde du det?
2: Ja.
1: Det kunde man ana där. Mm. Sen vet man inte.
2: De har haft en motig vår och sommar.
1: Vill jag säga, och det har ju sett väldigt mörkt ut, jag är så imponerad över att de att det har hämtat sig så som det har gjort ändå.
2: Mm.
1: Om det nu håller sig, det vet man ju inte, som sagt. Jimmy, har du fått in lite fler siffror?
2: Ja, det är 6 valdistrikt som är räknade i Falköping hittills. Och som där, men framförallt i Riks så är det 961. Och det liksom räknade av 6626.
1: Mm.
2: Det var väldigt mycket sex i det talet. Och då ser det ut så här som följer nu. Att Socialdemokraterna är störst parti med 27,1 procentenheter. Centerpartiet har hittills 7,2 procentenheter. Kristdemokraterna har 6,6 procentenheter. Faktiskt en ökning med 1,3. Liberalerna har 5,3 procentenheter, så att de har hittills klarat spärren. Miljöpartiet 6,2, det är en ökning med 1,2 procentenheter. Moderaterna 19,2, en ökning med 0,1, så att det är marginellt. Sverigedemokraterna har 18,6. Det innebär att de har sjunkit 2 procentenheter hittills. Vänsterpartiet har 8,3, vilket ger en ökning på 1,6 procentenheter. Sen har vi ju de här som röstar blankt.
1: Ja.
2: Alltså man har fått in 7322 blanka röster hittills.
1: Det är många
4: som protesterar, ja.
1: Det är proteströster.
2: Ja,
4: ja, det är ju proteströster. Ja.
2: Sen har vi övriga, alltså ogiltiga röster.
1: Mm.
2: Det är 3362 röster.
1: Det där tycker jag är lite intressant. Vad är det som gör att de blir ogiltiga?
2: Det är att det kan finnas två stycken valsedlar i samma kuvert.
1: Okej.
4: Eller dubbla kryss.
2: Eller dubbla kryss.
1: Ja.
2: Men då räknas inte kryssen väl. Valsedeln är väl fortfarande giltig, men du vet personval på den. Här, vi dubbelkollar
4: det. Men nu är det ju intressant, vad är det här för distrikt? Är det Norrlands distrikt?
2: Jag håller på och sitter och luskar i det.
4: För det är ju... Alltså här har vi ju stora skillnader i Sverige.
1: Geografiskt, ja.
4: Men har du de här... arbetarstäderna med industri...
2: Ja,
4: alltså, så syns det ju direkt i valet.
2: Ja, alltså jag sitter ju lite och håller lite koll mot Göteborg. För att Göteborg är ju väldigt röd stad, om vi säger så.
1: Uh-huh.
2: Med den röda halvan av partierna liksom. Där.
1: Mm.
2: Och då tycker jag att Göteborg blir lite intressant, för att när Göteborg är färdigröstade eller färdigräknade, så det är då mycket ändringar börjar, och det är likadant därför Stockholm kan man inte göra samma, för på 80-talet så kunde man se olika distrikt i Stockholm kunde vara mer röda och mer blåa, men det är mycket mer blandat i Stockholm idag. Vilket är ju ett bevis på urbanisering.
1: Ja. Så ser det ut just nu. Vi ska alldeles snart fördjupa oss ännu mer i det här. Jag tänker att nu gör vi så här, vi spelar lite musik igen. Och efter det sen så ska vi se om vi kan få tag i någon mer att prata med. Men vi har lite, vad ska vi se, Lalle va? Eller vad har du på gång, Christian?

0: Bara vara mig själv, hörde ni med Lalle. Och det är väl bra att man får vara sig själv, och framförallt nu i valtider att man kan gå och rösta. Den här rättigheten och också skyldigheten som vi har som medborgare. Jag tror att vi har någon med oss, ska vi säga, på telefon. Ingvar Bergman, Susanna, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till, Ingvar?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju olidligt spännande.
0: Det är det.
1: Fortfarande väldigt ovisst. Vi konstaterar att det är 10% som är räknade av rösterna, men det är ju väldigt, väldigt jämnt.
0: Wow.
1: Och det, ja, det är som sagt var spänt.
0: Man sitter på nålar, eller?
1: Ja, vi sitter verkligen på nålar och väntar på varje prognos som kommer, så att om man tänker på hur det såg ut för 3 veckor sedan, så trodde man väl kanske inte att det skulle bli så jämnt, men vi vet ju att vi har mycket att göra i valrörelsen, och det är ju det som vi har jobbat för också naturligtvis. Sen ser vi att det är de väldigt små distrikten nu som är fortfarande räknade då, så att vi inväntar ju de större städerna och så.
0: Nu vet jag, vi pratar om det, hur många som är räknade här hos oss, alltså i Falköping eller Falbygdenområdet sådär. Vet inte jag, har ni koll på hur många som är räknade just nu, eller hur många?
1: Nej, jag har inte tittat på det just. Vi sitter och kikar lite, men jag har inte sett det.
0: Nej, men det är väl 5 stycken eller någonting, eller om det är till och med lite mer nu som är räknade.
2: Sju är det
0: som är räknade nu.
1: Ja, och då är det de mindre distrikten, tänker jag.
0: Ja, det är väl så, tänker jag också.
1: Ja.
0: Man kan säga att det är ett litet tapp vad det såg ut. Nu, det är ju inget som man kan säga att det kommer bli så, men det såg ut så nu.
2: Ja, fast det är på riksdagsvalet hur folk har röstat i Falköping. Det kommer ju, det speglar ju inte hur folk har röstat i kommunalvalet.
0: Nej, absolut inte. Nej.
2: För att människor röstar inte så i kommunvalet.
1: Ja, vi vet ju att vi har en röstsplittring. Det hade vi ju förra valet också naturligtvis, men samtidigt så har vi pratat väldigt mycket om vikten utav att vi behöver ju ha en socialdemokratisk regering för att också kunna genomföra det som vi önskar, naturligtvis både i skolan och äldreomsorgen och de andra delarna som vi ser är viktiga välfärdsfrågor, så behöver man ha en socialdemokratisk regering även på riks. Och det är ju vad vi har pratat om naturligtvis till våra väljare när vi har varit ute och knackat dörr och i valstugan och så. Men det återstår att se, som sagt. Det är fortfarande inte så många distrikt som är. Och centrum tror jag de brukar väl komma, eller centralorten brukar väl komma ganska sent. Sverigedemokraterna brukar ju vara starka, eller har ju varit starka i våra orter utanför. Centralorten.
0: Precis, ja, vi får se hur det blir nu. Jag tänker på det här, vi har ju träffats och pratat en del uppe på torget och lite sådär, och det här med inför och man går och knackar dörr som du sa och så vidare, alltså hur viktigt har det varit, tror du, med just den här? Ja, jag tänker just på det här med att knacka dörr och stå utanför affärer och sånt där och prata med folk. Hur viktigt har det varit, tror du?
1: Ja, det som jag har känt och som jag har reflekterat väldigt mycket över och som jag också har pratat med mina partikamrater om, det är att det finns numera det börjar bli en tradition. Folk eller människor och kommuninvånarna blir inte så förvånade när vi ringer på eller när vi knackar på, utan man förväntar sig nästan att nu kommer det ett parti som vill prata och höra efter vad är det för frågor som är viktiga. Och när jag var med i början och knackade dörr så var det lite spänt, men alltså nu tycker jag att man har nästan en förväntan och att det finns lite beredskap för den här frågan vill jag ställa till dig som kommunpolitiker. Och nu har jag ju varit med så länge så att många vet ju också vem jag är. Och Jag kan också säga att jag sitter i socialnämnden. Vi har jobbat jättemycket med och försökt få till och göra skillnad som oppositionsparti. Och det, de här frågorna har vi drivit och man har också kunnat ställa frågor. Jag menar, äldreomsorgsberedningen är en sån fråga som inte har så många som vi ser äldre kommuninvånare har satt sig in i. Maten har ju varit en sån fråga som många har förut under våren. Mm. Och vad boenden har vi också diskuterat. Så, alltså om man sammanfattar det hela så tycker jag att det har varit en skillnad. Mm. Den här valrörelsen. Att man inte blir så överraskad som man blev när vi började knacka dörr då kanske. För det börjar bli mer och mer rutin. Men kanske för två val sen, när vi pratar 2018, så var det ju, det var då vi började göra. Men nu i år har vi gjort en jättestor insats vad det gäller dörrknackning. Och men det känns positivt. Mm. Det är väldigt få som säger att de inte vill prata med oss, har vi konstaterat också när vi sitter där. Sen finns det alltid några. Ja, men det får man ju också acceptera. Jag menar, jag är inte socialdemokrat, jag vill inte prata, jag vill inte ha er information, jag har bestämt mig. Mm. Men det kan ju bli intressanta samtal ändå, även om man har olika åsikter.
0: Mm, jag förstår. Du... Det blir spännande här, och om en stund där så kommer någon ifrån varje parti att komma ner och prata med oss här nere. Om drygt en timme någonting kommer. Jag tror att Johanna kommer ifrån er där. Du, Ingvar, du ska ha stort tack för att vi fick störa dig denna söndagkvällen här.
1: Tack själva.
0: Mm, tack så mycket.
1: Tack. Hej då.
0: Hej. Ja, där hade vi Ingvar Bergman. Vi ska ringa senare ett samtal till någon annan ifrån något parti. Ja, ni sitter och plockar på era datorer här, både Jimmy och PO här. Har ni något att rapportera?
2: Alltså, vi sitter ju med spänning nu, i alla fall jag, och väntar på att de första kommunalräkningarna ska komma in. För att om man var snabba med riksdagen i ytterdelarna, precis som Ingvar Bergman sa, så stämmer det att de små valdistrikten är räknade och centrum kommer alltid sist. Så borde vi snart börja se någonting hur det går på kommunalsidan. Men men det är fortfarande, alltså,
0: det är inte så många som har räknat
2: på, den. På riksnivå över landet så har det inte rört sig alls så mycket hittills.
3: Nej, det är knappt en tredjedel av distrikterna som är räknade på riksnivå då, va? 1778 av 6626.
2: Ja, men procentenheterna och eventuella mandat har inte fördelats olika än.
3: Vi har valdeltagande på 80%, 80,2.
2: Mm. 80,2. Det är faktiskt en ökning. Jag tror att vi var nere på 70 förra valet, va? Mm. 78 eller något sånt där.
3: Så är det. Men hittills så kan vi väl konstatera att på totalt till riket då så har S tappat 3%.
2: Nej, det har de inte alls. De har fått 27,3 procentenheter. Alltså, de har fått en bit av kakan och inte
0: var vi där,
2: procent av någonting annat.
3: Ja, men förändringen är 3, minus 3.
0: Ja, precis. Ja.
3: Från förra valet. Ja. Även Sverigedemokraterna har tappat nästan lika mycket.
0: Det har de, jag ser här. Vänsterpartiet har ökat, ser jag. Om vi tittar vidare här som det ser ut.
3: Eller också är det de här Norrlandskommunerna.
0: Ja, det är ju det där också. Och Miljöpartiet som det ser ut också. Mm. Oj, det blir spännande att följa det här.
2: Alltså, det är jättespritt vad som har kommit in. Alltså, vi har från 33 valdistrikt av 102 i Blekinge räknade till exempel. I Dalarna så är 31,182. Så att alltså det är jätte...
0: Spridda skurar.
2: Spridda skurar.
0: Kan man säga så.
2: Och Gotland, våran lilla Gotland, är ju 19,41. Eller 19 av 41 räknade. Mm. Så att Gotland kanske vinner kapplöpningen.
0: Vem är först där? Ja. Vi ska också nämna det att om en liten stund där så ska vi lyssna på ett klipp ifrån igår. Mm. Jag tänker att vi kanske ska göra så att vi tar och spelar upp det här och nu. Det är en intervju som jag fick med, eller en utfrågning som jag fick med Erik Kyrkander ifrån torget igår. Han är ju från Vänsterpartiet då.
4: Välkommen till bordet.
5: Ja, det var bara ett dramaturgiskt grepp för att få uppmärksamhet.
4: Ja, det lyckades du bra med.
5: Ja.
4: Ja. Välkommen dit.
5: Tack.
4: Ja. Erik Kyrkander som då representerar Vänsterpartiet och har gjort i hur många år har du varit med i Vänsterpartiet, Erik?
5: Ja, det var under Kolstålunionen som jag...
4: Det var på den tiden.
5: Ja. Ja, nej, men det är nog 10, 15, 20 år. Jag kommer inte ihåg riktigt.
4: Nej.
5: Man blir fast, det är svårt att sluta.
4: Vem räknar liksom? Ja, ja, så är det. Och du har alltid haft det politiska intresset sedan du började och redan innan det såklart. Visst
5: ja.
4: Är det så?
5: Jajamän.
4: Ja.
5: Hela livet.
4: Du får gärna ha mycket lite närmare, Erik. Där.
5: Så. Ja, jag har lite späd stämma.
4: Ja, inte i vanliga fall har du inte det. Du, varför ska man rösta på Vänsterpartiet, Erik?
5: Ja, vi i Vänsterpartiet i Falköping, vi har ju inga politiker, utan vi har förtroendevalda. Och det låter som en lek med ord, men det är rätt så viktigt att vi är vanliga Falköpingsbor som ser att vi har en fantastisk stad som kan bli bättre. Vi är undersköterskor och elektriker och rörmokare och en och annan ingenjör som åker in några gånger per månad och försöker göra så bra som möjligt med 20% av din lön. Och det är inte konstigt än så. Men det är ett bra vaccin mot att man inte håller på med politiskt spel utan försöker vända och vrida på varenda krona för att göra så gött som möjligt för hela Falköping. Så vi tycker det är viktigt att vi är klevabor och rörmokare som har fått ett förtroende förhoppningsvis från Falköpingsbon i 4 år att förvalta en del av din lön och göra så gött som möjligt. Det är väldigt viktigt att man utgår ifrån det. Annars fastnar man i massa politiskt spel.
4: Är det mycket sånt?
5: Falköping är ju fantastiskt. Mm. Det är betydligt mindre och mycket mer att alla försöker hitta hur bygger vi en cykelbana här? Och så bygger vi den fritt från politiskt spel. För att vi har inte råd med att hålla på med det här utan vi måste lösa problem hela tiden. Så att Falköping är en helt annan värld och folk blir förvånade att man kan inte jämföra rikspolitiken när professionella sitter i varsin skyttegrav och slåss. Medan här bygger vi gatlampor och cykelbanor och ett och annat torg.
4: Vad ser man när man tittar på Falbygden, säger jag, för det innefattar ju hela våran bygd. Vad ser man som vänsterpartist när man tittar på Falbygden?
5: Ja, att vi skäms att Borgunda och Broddetorp närms alldeles för lite.
4: Ja.
5: Och där är ju framtiden. Alltså om Broddetorpsborna kan säga att när någon ringer upp någon som bor i Broddetorp, vi funderar på att flytta till Falköping, vilket innebär mer skattebetalare, och det är det vi behöver allra mest. Så ska man säga, vi har jättebra skola och det är en jättebra och fin bygd att bo i. Så att alla pratar om skolan här, och det är ju för att det är våra vuxenansvar att ge våra barn en schysst chans för livet. Men det är ju även en bra affär för Falköpings kommun. Om du svarar som Broddetorpsbor, Falköping är fantastiskt vad det gäller skolan, så får vi en ny familj som flyttar hit med nya skattebetalare. Så vi kan göra allting vi lovar här vid torget. Vi lovar massor här. Vi i Vänsterpartiet vill inte chockhöja någon skatt. Vi vill att fler ska återvända till Falköping. Vi vill inte ha bidrag för att flytta från Falköping. Vi vill att fler ska flytta till Falköping. Och det avgörande är om Falköpingsbon säger, första frågan är med 90% säkerhet, hur är skolan i Falköping om man har barn? Då är inte då alla andra saker. Det är bra att vi har motionsspår och miljö och kultur och allting, men avgörande är att vi har en bra skola. Det är en bra affär, det är vårat vuxenansvar, men det är även en bra affär för kommunen att vi blir fler. För att vi tänker inte chocka genom skatt, men vi tänker ta ansvar för skolan och satsa resurser. Det behöver ju bli fler i Falköpings kommun.
4: Skolan är viktig, absolut så är den det, och vi har en bra skola i Falköping, visst är det så. Och även som du har nämnt tidigare här, just tåg och så vidare med 3 stycken stopp i kommunen. Liksom, det är inte så vanligt egentligen att man har det.
5: Stockholm har ett stopp.
4: Precis.
5: Och Liberalerna pratar om att det är väldigt gött att tågen stannar i Falköping. Vi tycker bra att de startar också, så att vi är lite bredare.
4: Ja. Du, imorgon så befinner ni er någonstans och har en valvaka eller så vidare. Var är ni då?
5: Ja, vi vill vara stora och förgylla Skövde, så att vi åker till Skövde då.
4: Storstad Skövde
5: så, alltså. Så de får lite gött, lite...
4: Lite Falköpingsbor och sig. Ja. Ja, det kan de behöva i Skövde, ja, tycker jag. Erik Kyrkander, stort tack för samtalet.
5: Tack så mycket.
4: Ja, bra. Så där.

0: Roxette Nederlook här i Radio Falköping 90,8 MHz. Jag sa det väldigt långsamt redan, men vi sitter här och följer valet. Jag, Roger Andersson, P.O. Dalesjö och Jimmy Silvevid. Innan kunde ni höra Erik Kyrkander också. Jag pratade med honom på torget igår. Ja, det är ju en valvaka det här. Och ja, vad ska man säga om valet 2026, Jimmy Silvevid?
1: Vi kan ju säga lite att det första valdistriktet har kommit in med sin räkning av kommunvalet.
0: Sade han med väldigt glad min. Ja,
1: ja, det gjorde jag. Ja. Det...
0: Om valet 2026, Jimmy Silvevid.
1: Vi kan ju säga lite att det första valdistriktet har kommit in med sin räkning av kommunvalet.
0: Sade han med väldigt glad min. Ja.

0: ytterområde, ja, de själva. Centerpartiet har fått 16,4. Det är en ökning med 7,3%. Vi ser ju där liksom, tänker jag. Kristdemokraterna 9,1%. Det är en ökning med 1,9% enheter.
1: Bra.
0: Annars får jag ta till en pekpinning av dig här, Roger, tror jag. Liberalerna har 2,6% enheter. Miljöpartiet har 2,8% enheter. Moderaterna har 22,5% enheter. Och Sverigedemokraterna har 25,4, en ökning med 5,2% enheter.
1: Ja.
0: Och Vänsterpartiet 4,3% enheter, vilket är en minskning på 1,5. Sen har man röstat på lite övriga partier, och eftersom jag själv inte röstade här i Falköping så vet inte jag vilka övriga partier som fanns på
1: här.
0: Nej.
1: Det borde vi väl ta fram där, vilka övriga partier som man kunnat rösta
0: kan du,
1: på här.
0: Du ska ut där, Pio, tänker jag.
1: Får en liten uppgift här, Pio, och ta fram vilka de övriga partierna. Det är lite luddigt, kan man tycka.
0: Ja, det är inte Kalanka-partiet, för det fanns i Borås.
1: Det finns inte här.
0: Nej.
1: Jag vet med all säkerhet att det finns faktiskt ett parti som heter Viking i Falköping.
0: Finns det ett parti som heter Viking?
1: Ja.
0: Det kan vara de som har gått upp då.
1: Mm.
0: Eller fått röster överhuvudtaget.
1: Ja, absolut. Mm. Men mer än så vet jag faktiskt inte.
0: Ja, de övriga partierna kommer vi inte åt. Jag ska se om vi på något vis kan komma åt räkningen på dem sen, om det skulle vara intressant. Men det spelar ingen roll, för att de övriga partierna kommer oftast inte in i fullmäktige. Utan då kommer de, om i den preliminära mandatfördelningen skulle få en plats, så kommer de upp i huvudlistan, det övriga partiet då.
1: Ja, just det.
0: På våra datorer.
1: Ja. Så det är svårt att komma åt dem kanske och se vad det är för parti.
0: Ja, men vi kanske kan veta vilka det var. Det kanske ligger röstsedlar som någon har varit och hämtat någonstans här, som det brukar göra.
1: Ja, det här med röstsedlar som då man kan skriva egna namn och så vidare på, så kan det ju vara. Och nu skriver PO för fullt här. Ja, de håller på här och kikar. Ska vi... Vad är klockan? Hon är 20. Ja, men jag tycker vi... Om Christian där ute i kontrollmötet, han försöker ringa ett samtal under tiden här. Spela lite musik, Christian, och så försöker du få tag på nästa person på listan. Där får vi se.

0: Ni hörde Ted Gärdestad för kärlekens skull där, och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8, och vi är mitt i en valvaka här. Och jag tror nog med all säkerhet att vi har med någon på telefon igen. Visst är det så?
1: Det stämmer.
0: Hej Carola.
1: Hej.
0: Hej. Ja du, Carola Svensson från Centerpartiet. Hur känns det här nu då?
1: Men det känns bra. Nu börjar ju både resultatet för kommunen kliva in och även för riksdagen. Så
0: yes.
1: Det känns bra.
0: Och du följer det här givetvis. Sitter ni samlade allihopa eller?
1: Ja, men vi är ett ganska gott gäng här. Vi är på Osterian. Så här hänger vi ikväll och det är både datorer framme och det är tv-apparater på och det är telefoner överallt. Så att alla har någon slags sajt som man följer.
0: Hinner ni prata med varandra någonting då?
1: Ja, vi pratade kan man säga. Nej. Men
0: ja, det är någon som pratar men, i bakgrunden också. Ja.
1: Men vi hejar lite och vi pratar lite och vi jämför resultaten, eller på att säga. I och med att vi tittar på lite olika så får vi fram olika resultat emellan, eller ja, vilka distrikt som är räknade eller vilka valkretsar som är klara. Mm. Så att vi peppar.
0: Du tittar väl både, tänker jag, på region, men både på region och här omkring våra trakter, tänker jag, eller?
1: Ja, det gör jag. Falköping är lite extra intressant, så är det. Men jag håller på att gå igenom både Skövde och Tibro och de andra kommunerna nu då. Mm. Så att jag ser vad som händer.
0: Och vad ser du då?
1: Ja, men överlag så ser jag väl att det ser lite olika ut. I vissa av valkretsarna så ökar vi ganska ordentligt. Mm. Och i vissa valkretsar ligger vi lite mer still. Men som det ser ut nu i de valkretsar som jag har sett så är det också så att Socialdemokraterna ser ut som att de minskar ganska mycket, men också Sverigedemokraterna.
0: Ja, vi ser det också.
1: Och då är det på rikssiffrorna jag pratar om.
0: Ja, just det. På rikssiffrorna. Ja. PO som sitter bredvid mig här, hur många har du koll på hur många just i Falköping, hur många orter som är räknade?
2: Ja, det är bara två, det är bara två distrikt som är räknade utav de 19 när det gäller då kommunvalet.
1: Ah, ja, men okay. Riksdagen är det nog 9, tror jag.
0: Det är 9 riksdagen. Mm. Det här är ju någonting som, alltså det är ju så svårt att sia om givetvis innan, såklart. Det går ju inte. Men, och det är ju inte säkert att det håller sig heller, de här siffrorna som man ser nu. Men om det nu skulle göra det, Carola, vad säger man då? Vad säger ni då?
1: När man, då är det all orsak till att fira. Och det är så roligt för Sofias del. Hon har varit så himla nervös. Ja. Och jag har sagt att det är lugnt, har jag sagt. Men hon har inte riktigt litat på mig. Hon kanske gör det nästa gång. Men det är jätteroligt att de valkretsarna som är räknade hittills, att de faktiskt är väldigt positiva. Och jag tänker att det är skönt för Sofia som nytt första namn.
0: Vad är, svårt att säga kanske, men vad framgångsreceptet då, tror du, i sådana fall?
1: Dels för att vi har varit närvarande i hela kommunen. Vi har pratat politik, vi har pratat våran politik, och det har vi gjort både från riksnivå men också på lokal nivå. Och det tänker jag är det som väljarna faktiskt vill höra. Och sen har det varit ett väldigt, väldigt gott gäng i partiet, om jag tittar på den lokala nivån då. Så det har varit ett fantastiskt gäng som har kampanjat, och de har verkligen kämpat och flitigt och funnits precis överallt. Jag har ju varit lite off i och med att jag kandiderat till regionen då, och varit i hela Skaraborg. Så att jag har varit med delvis i kommunen. Men här har ju Sofia dragit ett fantastiskt stort lass.
0: Ja, så är det ju. Jag gillar verkligen uttrycket som ni hade någon gång här, att det roligast vinner. Jag gillar det uttrycket.
1: Så är det. Jag tänker det är det vi också ser resultat på nu.
0: Ja, ja, men visst är det så. Tänker jag. Eller det måste ju vara så i alla fall.
1: Så är det. Ja, men det hittills känns det verkligen jättebra. Mm. Och allt över förra valets resultat är positivt.
0: Ja, var det liksom inställningen ni hade lite grann? Att det är det, ja, som det målet ni hade? Eller?
1: Ja, det är liksom, det kände vi att det var väl inte något roligt resultat vi fick då, vare sig, inte på något av valen egentligen. Och på riks har vi sagt att ja, men kommer vi över förra valets resultat så är det allt annat är bra liksom. Och i kommunen så är det verkligen att vi vill, jag har sagt att vi kommer ta tillbaka ett eller två mandat i fullmäktige. Vi får väl se om jag får rätt.
0: Ja, det får vi se. Om en liten stund så vet vi mer. Och det drar väl iväg lite grann på tiden. Vi sa någonstans 23-tiden att vi hade lite mer resultat och så vidare. Men det ser ut som att det dröjer lite med det där.
1: Ja, det var någon valkoll som inte ens hade stängt än, va?
0: Det är så pass
1: också. Nu kanske de har stängt. Det var högre upp i landet i och för sig, så det är inte våra vallokaler. Men jag tänker att riksdagsmandaterna kanske dröjer lite till då.
0: Det dröjer lite, ja. Lite kort så här, Carola, också regionvalet då. Hur går det där då? Du är ju med på den listan också.
1: Jag är med där, ja. Och de har väl inte ens börjat att räkna, tänker jag.
0: Nej.
1: Men det är ju riksdag och region först. Så någon gång framåt småtimmarna kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat, utan nu har jag faktiskt bara följt riks och kommun. Men jag får börja kolla om en halvtimme eller så. Jag tänker att de behöver bli klara med riksdag och region först. Mm. Eller riksdag och kommun.
0: Precis. Ja.
1: Det blir spännande. Jag får väl titta på det imorgon bitti.
3: Ja, men det är faktiskt 8 valdistrikt, Carola, som är räknade i Västra Götalandsregionen på regionen redan.
1: Är det så?
3: Så är det.
1: Då ska jag gå in och kolla. Då får jag öppna en flik till.
3: Och då får Centern 7,7 procentenheter. Med en ökning på 1,7 procentenheter i regionen.
1: Det är bra. Det tycker vi om. Sådana siffror vill vi ha.
0: Du får öppna en flik till, Carola.
1: Det får jag helt klart göra.
0: Och roligt att höra att du har fått rösten tillbaka, tycker jag också.
1: Ja, visst är det. Den är lite skrovlig, men den är... Herregud, nu hörs jag ju igen.
0: Ja, det gör du. Nu kan du sjunga med mig nästa gång.
1: Ja, det ska jag göra nästa gång. Det lovar jag dig. Jag kan sjunga tyst.
0: Ja, tack så mycket, Carola, och det blir spännande. Vi fortsätter att följa det här.
1: Jajamän, ha det gott nu.
0: Detsamma. Tack så mycket.
1: Tack, idag.
0: Hej. Ja, där hörde ni ifrån Carola Svensson, Centerpartiet, som sitter på två stolar här, kan man säga.
2: Ja.
0: Både region och det lokala här. Och vi något att rapportera?
2: Nej, det händer egentligen inget i kommunalvalet. Det är fortfarande bara 2 distrikt räknade.
0: Inte så mycket mer som har hänt. Det gör sig ingenting där.
2: Det är inget som man kan prata om direkt.
0: Mm.
3: Alltså de 2 distrikten som är... Nej du, det är... Ja, i det kommunvalet givetvis. Ja. Nu var det jag som var inne på fel flik. Ja. Det är bara Floby och Vilske som är färdigräknade. Men man har ett ökat valresultat i Floby med 2,8%.
0: Det är ju positivt. Verkligen.
3: Och där är det procent, Roger.
0: Nu är vi inne på procent, du vet.
3: Ja.
0: Det är så bra. Och med de orden så får nog Christian spela lite mer musik här nu.

0: però.
1: Ja, lite first aid kit, my silver lining. Ja, ni hör det här i Radio Falköping 90,8 MHz och det är valvaka här. Många har väl lyssnat till oss, tänker jag också, när vi har varit på torget. Och det har varit lite utfrågningar, och framförallt så var det ju det också nu i lördags här. Och en av dem som jag frågade ut, det var då Maria, som jag inte kommer ihåg efternamnet på nu, borde jag göra, ifrån då Kristdemokraterna. Och de här frågorna var ju lite specifika, och framförallt då just att vad finns det för anledning att rösta på just ert parti? Vi lyssnar på vad Maria sa om detta.
2: Tuvesson, Centerpartiet kvar. Hej och välkommen fram till bordet, Sofia. Du får applåder, Sofia.
3: Ja, det var väl.
2: Gänget. Ja. Ja, då har vi kommit in på del två här i den här sändningen, och även som går ut på torget. Över torget här. Det ska vara en utfrågning. Nu försvann det pappret jag hade här. Tack så mycket, Maria.
3: Kan jag få tillbaka det sen?
2: Ja, det får du. Jag står mitt emot Maria Brookshaw här nu, som där fick du det igen. Som ska då få presentera sig och sitt parti, Kristdemokraterna. Som är först ut på den här utfrågnings, i den här utfrågningsordningen. Ja du, Maria, ett eller en dag ska jag säga kvar till val.
3: Ja, och det är olidligt spännande.
2: Visst är det?
3: Ja, men det är det ju, både på naturligtvis främst här i Falköpings kommun, men vi får ju inte glömma regionen och definitivt riksdagen. Det är väldigt, väldigt spännande.
2: Ja. Det har varit alltså en lång, kan många tycka kanske, att det har varit en så att säga en lång val inför valet, att det, och det har varit utfrågningar här och det har varit alla möjliga, och inte bara på riks men även för er då, lokalpolitiker. Kan du hålla med om det eller?
3: Ja, men det har ju fått lite konsekvenser. Man är lite mörk under ögonen och man hinner inte raka benen och så vidare. Men det ska nog bli bra ändå, tror jag.
2: Det finns ett liv efter också, eller?
3: Det gör ju det, säger de. Ja. Absolut. Nej, men det är klart, det har varit intressant just i den här valrörelsen, tycker jag. För människor är ju engagerade, det märker vi. Mm. Absolut.
2: Det är folk, och det känns som det är bra mycket mer intresse nu det här, den här gången, än det var för 4 år sedan. Jag vet inte, men det känns så i alla fall.
3: Jo, men vi kristdemokrater, vi hoppas ju definitivt på att samarbetet med Tidö uppe på riks, att det fortsätter även den här mandatperioden som kommer. Jag tycker man har gjort ett föredömligt arbete, och vi vill naturligtvis fortsätta det samarbetet.
2: Nu tänker jag så här, att du ska få förklara för mig, för lyssnarna i Radio Falköping, men även för alla er på torget här, varför ska man lägga en röst på Kristdemokraterna?
3: Kristdemokraterna är ett borgerligt parti med hjärta, och vi är ett välfärdsparti, och det vi vill se, det är trygga familjer, vi vill ha en värdig äldreomsorg, och vi vill också ha en levande landsbygd. Det är de tre frågorna som vi driver specifikt här i Falköping. Ligger oss varmt om hjärtat, och med allt det de här tre frågorna innebär.
2: Det är tre frågor som är viktiga, och jag tycker ju då som, vi får säga nästan att vi är en del av landsbygden, för vi hänger ju så mycket ihop, Maria, med landsbygden. Det är en stor och viktig fråga. det här med att väva in, vi är inte bara en stad utan vi är en landsbygd också.
3: Ja,
2: det hur är stor vi. Del av det har ni med i Kristdemokraterna av landsbygdsfrågorna?
3: Jo, men vi har ju tagit den här landsbygdsstrategin och det ska ju leda till verkliga förbättringar och utveckling på alla plan. Och vi vill ju att det lokala inflytandet och ansvaret det behöver stärkas med målet att öka tillväxten, inflyttningen och så trivseln på landsbygden naturligtvis. Så det är en fråga vi brinner för. Jag bor ju själv på landet och tänker så fortsätta ett tag till i alla fall. Tills jag kanske behöver flytta in på ett trygghetsboende som vi ju även slår ett extra slag för här i Falköpings kommun. Alltså Kristdemokraterna vill gärna se den här inriktningen framöver i den lokala politiken.
2: Mm. Om jag frågar dig då personligen, du har ju varit engagerad politiskt ett tag.
3: Jag har ju det.
2: Hur länge då?
3: Sen 2016 och då gick jag in som ersättare i byggnadsnämnden och då satt ju vår eminente riksdagsledamot Dan Hovskär ordförande i den nämnden. Alla lovade mig i partiet och sa ja men det är bara en gång i månaden så att det är absolut ingenting, det får du tid för. Jajamensan, och helt plötsligt så sitter man där med både det ena uppdraget efter det andra. Så det har varit på den vägen. Jag har ju även suttit 2 mandatperioder i regionen också, i Västra Götaland. Så att, jag har det med mig i min verktygslåda också, den erfarenheten.
2: Hur viktigt är det att ha den här erfarenheten med sig i lokalpolitiken?
3: Nej, men jag känner ju att det är viktigt, därför att det går ju in i varandra där med samarbeten och så vidare. Vi har ju sjukvårdspolitiken, vi har kulturpolitiken och vi har ju kollektivtrafik. Så att det är ju frågor som också engagerar i den kommunala politiken. Viktiga frågor. Specifikt skulle jag väl vilja säga att sjukvårdspolitiken är viktig. Det ser vi ju här. Eftersom Kristdemokraterna slår ett extra slag för att vi ska centralisera och att vi vill kapa våra vårdköer och se lite mer ruljans i sjukvårdspolitiken framöver.
2: Som politiker när man ser de här debatterna på TV. Mm. Maria, det där är ju ett återkommande tema, har varit de sista veckorna. Mm. Att det är väl inte alldeles rumsrent alla gånger. Det kastas mycket smuts och så vidare. Vad säger man om det? Vad tycker du om det?
3: Nej, men jag är benägen att hålla med. Alltså, jag är så pass gammal så jag kommer ju ihåg avtalsrör, alltså politiken förr i tiden. Ja. Jag tänker främst på de här skjutjärnsjournalisterna, de 3 Ona. Nu kommer jag bara ihåg namnet på 2 av dem, Ortmark och Orup. Och så var det ju en tredje. Men det var ju en helt annan jargong på den tiden. Nu jag kan tycka att det sticker lite ut nu, att vi hugger extra snabbt på varandra. Att man
2: är det one-liners som gäller? Är det one-liners som gäller? Att man ska få snabba, ja, men effektiva svar? Och man ska, det känns lite så, tycker jag.
3: Men har det varit så i den här avtalsrörelsen eller den här valrörelsen, tycker du? Att det har varit lite så? Jag tycker det var mer förra mandatperioden att det var.
2: Ja, jag vet inte. Så. Det jag sett har väl, jag vet inte, men det känns lite så. Och framförallt det här att man då pratar kanske inte så mycket om sin egen politik som mer att bristerna på andras politik.
3: Det har du rätt i. Ja. Det är lite, och det är definitivt kritik som jag tycker att vi politiker ska ta till oss. Det tycker jag.
2: Ja.
3: Så att mindre sånt i nästa valrörelse, hoppas jag.
2: Det hoppas vi. Så, ja. Jag hörde en klocka som ringde.
3: Alltså, är det så?
2: Ja. Jag tror att tiden är ute. Tack så jättemycket.
3: Ja, men hörru du, tack själv. Hej.
0: Ja, det var ett intressant samtal du fick i lördags.
1: Ja, men det
0: du gick igenom alla partierna där uppe.
1: Ja, det blev så. Vi stod vid bordet där och pratade och någon svarade. Jag frågade och någon svarade. Mycket intressant, och om en stund kommer de komma hit igen, i stort sett alla partierna kommer att komma hit och få gå igenom, så att säga.
0: Så är det. Ja, det händer inte så mycket i kommunalvalet här. Nu är det 3 utav...
4: Nej, P.O. Det är 12 utav 19, som 13 av 19 som är räknade.
0: Jag pratar om kommunalvalet.
4: Ja, 13 av 19 är vi räknade.
1: 13 av 19?
0: Nej. 3 det... av 19.
4: Ja, nej, titta där. Det var det där med den där arma fläka igen där.
1: Ja, det var på fel flik.
4: Jag var på fel flik. Jag har väldigt många flikar här uppe. Jag...
1: Vad var det för flik du var inne på där då?
4: Jag var inne lite och tittade på Lidköping på grund av sjukvårdspartiet.
1: Lidköping var det
4: nu? Startade ju där på grund av, det var ju en sjuksköterska, jag glömde hennes namn. För att man la ner akuten i Lidköping.
1: Just det.
4: Där. Men vi kan se på de 3 valdistrikten i alla fall som är, så har vi en minskning med 5,4% av valdeltagandet.
1: Mm.
4: Och frågan är vilket valdistrikt som har tillkommit.
1: Mm.
4: Det är Bergsliden som har tillkommit faktiskt.
1: Ja.
0: Vad är det som har gjort att de inte har kommit ut och röstat där uppe, man tror?
4: Nej, men det är inte Bergsliden bara. Så för på Bergsliden har man minskning med 3%.
1: Mm.
4: I Floby hade det också en minskning med, eller en ökning med 2,8%. Så att alltså det här går ju inte, det här är ju jätteintressant.
1: Mm.
4: Men det är sånt här man får sitta och diskutera med statsvetarna på universitetet på måndag över en kopp kaffe.
1: Mm. Så kan det nog bli.
0: Så är det. Ja, nej. På de 3 distrikten nu så har ju S förlorat, alltså minskning på 5,5.
1: Mm.
0: Centern plus 2,7.
4: Procentenheter.
0: Ja.
1: Mm. Kristdemokraterna har ökat 0,8.
0: Sverigedemokraterna plus 3,3.
1: Mm.
0: Men i Floby så hade de ju tappat rejält.
1: Ja.
0: Så att nej, det är intressant det här att det förändras så från val till val vilka som röstar. Befolkningen är ju inte utbytt i de här kommunerna.
1: Nej.
0: Det har ju kommit till lite nya och några har flyttat ut, men du är ju inte, du är inte ett folkbyte.
1: Nej, det är det ju inte. Absolut inte. Ja, nej, det händer mycket på 4 år.
0: Mm.
1: Gör det. Och nej, jag ser fram emot och höra vad de har att säga.
4: Men alltså, så går det inte avgöra hur stora skillnader det är när det bara är 3%. Det går inte statistiskt extra överhuvudtaget.
1: Nej.
4: Utifrån det vi sitter och gör här.
0: Nej, nu är det
4: 4 valdistrikt. Ja.
1: Vilket är det mer som jag räknat då?
4: Jag skulle tippa på att det är sina slutar.
1: Ja. Ja.
4: Och där som jag sa när ni lyssnade på musik, så sa jag att när Kina Slutar kommer, så den är ju lite, det är intressant, men där är ju inga ändringar överhuvudtaget. Knappt mot förra året. Eller förra valet.
1: Mm.
4: Men det påverkar inte procenten i stort i Falköping någonting än. Vad som blir intressant är när stan kommer. Det är ju de små valdistrikten på landsbygden som kommer in först.
1: Mm. Går
4: det är ju bara till att, om vi tänker lite, om vi tittar på Kinnarp slutar, så är det 937 röster. Om vi tittar i Vilske så är det 881. Så det är liksom jättesmå valdistrikt. Och så om vi går in och tittar på, nu vill jag på att titta på centrum, valdistrikt centrum, så ser vi inte ens många röstberättigade än. Det kan vi se i en annan vy, men inte den som vi sitter framme med nu.
1: Nej. Ja. Jag tror att vi får spela lite musik igen, Christian.
0: Ja, det är 1877 i valdistriktscentrum när det gäller riksdagsvalet. Det kan ju vara något fler då när det gäller kommunvalet.
4: Ja, men det är det. Men det beror ju på...
1: Eller inte.
4: Eller vad, vet du vad det beror på, P.O.?
0: Ja, det har ju med de här som har kommit hit. Som inte får rösta i riksdagsvalet, men i kommunalvalet.
4: Precis. De som bor i kommunen som inte är svenska medborgare.
0: Ja.
4: De får inte rösta i regionvalet. Nej,
0: riksdagsvalet.
4: Mm. Så är det. Men hör du, Christian, ska vi ta en liten låt eller
2: ja,
4: något sånt
2: nu tycker jag.
4: Så vi kan sitta här inne och sjunga lite för oss själva. Men du behöver inte lägga ut när vi sitter här och gal till, vad ska vi lyssna på?
1: Vi får
5: vi ska lyssna till September, Earth, Wind and Fire.

0: Ja, det här är bra grejer det. September, Earth, Wind and Fire. Bra låt, Val Christian.
1: Mm. Ja, vi sitter här och försöker få ordning på alla siffror här. Vi väntar ju på att distrikterna här i kommunen ska rapportera in då kommunvalet. Vi har bara fått in 4 distrikt av de 19 än. Så att det blir svårt. Det är svårt att ha några riktiga utvärderingar utav det här. Det är väl så. När det gäller riksdagsvalet så är det 14 av 19 nu som har kommit in.
2: Och då är det bara Falköpings kommun som vi pratar om nu.
1: Ja.
2: I hela landet har kommit in 4338 av 6626.
1: Det är nästan 2/3.
2: Ja.
1: Mm, så då...
2: Det är alltså ifall du tänker om i vad heter det, 3/4, så närmar du dig 3/4. Mm. Snarare. Mm. Vilket är lättare att tänka ostkaka än eller tårtbitar än tredje. Hur kommer det sig att man aldrig skär en tårta i 3/3? Har du någonsin funderat på det, P.O.?
1: Det finns inget enkelt sätt att göra i 3/3. Då får man sitta där om 8.
2: Ja, men det är likadant 8/8.
1: Ja, men det... Jo, men då delar du 4 och så delar du dem mitt i tur. Det är lite enklare.
2: Ja, den gamla ekonomen sitter reda ut huvudmatten här.
1: Ojämna tal. Det är ju det som är svårt att dela.
2: Men det är ju då... För att när vi pratar tårtbit så pratar jag verkligen massa.
1: Jag tänker vinklar.
2: Du tänker vinklar.
1: Geometri.
2: Och nu är det snart en matematiker som kommer ringa in och säga så här att är de där i radion så dåliga på matematik?
1: Ja, vi kanske ändå är över genomsnittet.
2: Genomsnittet, hur menar du då?
1: Genomsnittet av befolkningen. Så är det här med matematik ingen höjdare för många.
2: Fast det beror ju på att man har inte räknat så mycket i huvudet längre, tror jag.
1: Nej.
2: Och det här är ju centrum räknat, så nu börjar det bli intressant och vi börjar faktiskt i Falköpings kommunalval kunna närma oss ett preliminärt resultat. Vi kan ju inte säga förrän röstningen börjar ju på måndag och pågår några dagar när slutgiltiga röstningen innan det tas ett beslut på hur röstningen gick. Men ett preliminärt valresultat. Så att om ni hör oss säga valresultat så är det fel, utan det är det preliminära.
1: Mm-hmm. Det är så det är. 14 av de här 19, det är... Och så långt kan vi väl säga att då är både Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna de som har förlorat sen förra valet.
2: Ja, förlorat skulle jag inte vilja påstå. Jag skulle påstå att de har tappat, P.O.
1: Ja, det är ett bättre ord.
2: För att vilket som skulle vara vinnare eller förlorare, då vill jag ha lite mer av en 7 av 19 valdistrikt för att kunna säga det.
1: 14 av 19 distrikt.
2: Nej, nu tittar du på riks, hör du min vän.
1: Nej, ja just det.
2: Det gör du. Nu är det du som är på fel fläck.
1: Det är många att hålla reda på.
2: Ja, 14, det är i riksvalet där.
1: Ja. Här har vi bara 4... 7 av 19, ja.
2: Ja. Och på regionen, oj.
1: Har det kommit något på regionen än?
2: Ja, det har kommit in jättemånga. Men om jag klickade ju runt lite och tittade på det, så på lite andra kommuner. Så att, nej, Det har inte kommit in någon från Falköping. Du har rätt, jag har fel.
1: Mm. Däremot har kommit från andra kommuner till regionen.
2: Ja. Eller andra valdistrikt än våra valdistrikt.
1: Ja.
2: Ja, det tycker jag vi gör.
1: Innan vi väntar på mera resultat så lyssnar vi på någonting, ja.

0: Jopp, två låtar i rad. Där det var Mando Diao, Dance with Somebody. Ja, ni som sitter och väntar på att vi ska prata med någon eller några ifrån varje parti här, får vänta en liten stund till. Varför är det så, Pio?
1: Ja, det är ju så att räkningen tar lite mer tid än vad vi hade gissat.
0: Yes, precis.
1: Det är bara 9 av 19 distrikt räknade här i kommunen när det gäller då kommunalvalet.
0: Ja.
1: När det gäller riksdagsvalet är ju mer räknat, men just, och sen kommer ju då det här med regionen, men det kommer ju nog inte kunna hinna rapportera om ikväll, för att
0: det lär dra
1: ut på tiden.
2: Nej, vi har faktiskt inget distrikt som har rapporterat in regionen än.
1: Nej.
2: Från
1: Falköpings kommun.
0: Och det är så att det ramlar ju in lite folk här nu. Vi inväntar flera som kommer. Det är några som redan är här som väntar på detta. Och vad sa ni? Hur många var det som hade kommit in? Hur många i våran kommun här?
1: 9 av 19. Och det är alltså 9000 räknade röster utav 25 000.
0: Mm.
1: Så att det är alltså inte hälften räknade än.
0: Nej.
1: Det är ju att det är större distrikt här inne i stan och några. Där vi har de här Floby och de här är väldigt små distrikt. Och då kommer resultaten fortare där.
2: Mm. Ja, men som centrum, som är ett väldigt stort distrikt, det är ju räknat i riksdagsvalet, och med spänning så borde det komma in om en liten stund på kommunvalet.
1: Och då tror jag vi får se rätt så ändrade siffror här när det gäller fördelningen av mandat. För tittar vi på riksdagsvalet så är ju centrum Arbetarpartiets stora distrikt. Ja. Och de vi har tidigare här nu så har de ju då tappat, men de kommer säkert att hämta igen det där.
2: Ja, det känns som att en del distrikt går in i sin andra räkning. Man får ju räkna valsedlarna två gånger i år, hörde jag en statsvetare prata om igår.
0: Ja.
2: Förra gången var det 3.
1: Ja, vi kommer inte så mycket längre just nu. Vad ser det ut på?
2: På riks är det väldigt spännande.
0: Hur ser det ut på
2: hela riket?
0: Ja.
2: Nu är 4808 valdistrikt räknade av 6626 valdistrikt. Och det ser ut egentligen som det gjorde förut. Sossarna har fortfarande tappat 2,5 procentenheter.
0: Mm.
2: Sverigedemokraterna har tappat 2,8. Vänstern har gått plus 1,4. Och Miljöpartiet de gröna verkar göra sitt bästa val faktiskt hittills. För de ökar 1,1 procentenheter till 6,2 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,4 procentenheter. Och det kan ju också förklaras med att vi kan se på riksdagsvalet att i den här vallokalsundersökningen som gjordes, att då frågar man ju vad röstade du på i förra valet och vad röstade du på idag. Och då hoppas man att man kommer ihåg vad man röstade på för 4 år sedan. Det gör nog de flesta, tror jag. Så kan man då också se varifrån väljarna har gått, och då kan man se att inom den blåa eller borgerligheten, de borgerliga partierna, de klassiska, så har det gått röster till Liberalerna. Så det är ju stödröstning då.
0: Ja,
2: tror du visst.
0: Ja.
2: Sitter statsvetarna och säger, jag följer ju dem lite extra vid sidan om i här också, när de sitter och filosoferar.
0: Ja, jag blir nyfiken här, Jim, här. Du hade uppe Jo som en liten flik där också.
2: Nej, inte Jo, Lidköping.
0: Lidköping, ja. Jag ser det var det. Hur går det i Lidköping nu då? Hur ser det ut för...
2: I Linköping, ja, alltså det är ju sjukvårdspartiet.
0: Ja.
2: Och då är det ju regionvalet som jag sitter och bokstavligen följer där. Och de har ju gått plus med 34,7 procentenheter.
0: Mm. Det är bra.
2: Ja, mm. det är inte jag bedömer om det är bra eller dåligt, för att jag tänker att jag ska inte ta någon politisk ställning just nu.
0: Men deras
2: stora fråga, om man säger så, det är ju återuppöppnandet av intensivvården akuten i Lidköping. Det startades ju där efter nedläggningen, så att det är därför jag tycker att det är lite spännande att följa.
0: Så är det. Ja, men det är, de har ju ökat i alla fall. Det var ju så jag menade med att så tror jag blir det missförstånd där.
2: Jag tror inte att folk missförstår oss egentligen.
0: Nej.
2: Jag bara retas lite. Alltså, våra lyssnare som lyssnar på valen som vi har haft i nu, jag tror att det är tionde gången vi sitter och har något val ihop, det bra. Då pratar vi ju både, jag har suttit i EU-val och kyrkoval,
0: eller
2: riksdagsval. Och då brukar vi tjafsa lite, för vi tycker att det är kul. För annars blir det väldigt tråkigt, tycker vi själva, att sitta här. Och då brukar vi tjafsa. Så tog vi med oss Pio idag och tjafsa lite också.
0: Ja, men det är bra, Pio, du får vara med också och tjafsa. Men nu ska inte Pio tjafsa, utan nu ska du säga något där om valdistriktscentrum som inte har kommit in än.
1: Nej,
0: så tittar du nu.
1: Det är bara stilla.
0: Det är stilla
2: på centrum, men det är ju det största valdistriktet. Mm. Väl. Mm.
0: Och det är fortfarande bara 9 av 19 som har kommit in här.
1: Alltså det är hälften kvar. Mer än hälften kvar röster. Alltså det är 9000 räknade röster och det av 25800.
2: Ja, det lika...
1: Valdeltagandet har i det som är räknat hittills gått ner.
0: Det tycker jag låter lite konstigt, för det har ju varit, det känns som att det har varit en ökning den här gången, men det...
2: Jo, men alltså jag, om man tittar på den mening som varit, så är det ju de valdistrikten i utanför centralorten i kommunen som är räknade. Och jag blir ju nyfiken på varför man tappar, varför folk inte går och röstar på landsbygden.
0: Absolut.
2: Eller kan man utanför centralorten. Yes. Floby var ju en gång i tiden en egen kommun till exempel. Och där har det ju valdeltagandet ökat till exempel. Men om vi tittar i Stenstorp, så har vi inte fått något valresultat än.
0: Mm.
2: På kommunalvalet överhuvudtaget. Men i riket kan vi se i riksdagsvalet hur man röstade i Stenstorp till exempel. Eller ja, valdeltagandet är det som är intressant. Ja, det är också ett tapp på 4,4 procent av valdeltagandet.
0: Mm.
2: Och då är egentligen frågan, vad säger det egentligen?
0: Ja, det är,
2: varför tappar man valdeltagare år efter år efter år?
0: Ja.
2: Eller val efter val efter val.
0: Precis. Där.
2: Ja. Mm. När jag var och tittade på valen idag, valen är ju öppen på valdagen på Naturhistoriska i Göteborg. Så jag var där en liten sväng när jag åkte hit idag.
0: Tittar du på valen då?
2: Ja, den var ju öppen. Den är öppen på valborg och på valdagen.
0: Ja, det tycker jag är underbart.
2: Alla valdagar. Ja. Man stängde ju den... någon gång för, jag tror att det var 40-50-tal kanske.
0: Mm.
2: Kanske är någon som har jobbat där som kan rätta mig, men för många herrars år sedan i alla fall, för att man hittade ett älskande par inne i den här valen. Någon gång för, jag tror att det var 40-50-tal kanske.
0: Mm.
2: Kanske är någon som har jobbat där som kan rätta mig, men för många herrars år sedan i alla fall, för att man hittade ett älskande

0: Ja, det var ABBA.
1: Vi sitter här i studion på Radio Falköping och försöker reda ut det här med siffrorna. Någonting verkar hakat upp sig här för att det har varit väldigt länge här nu som det bara är 9 av 19 distrikt här i Falköping räknade. Och det kommer ju innebära att vi får dra på det här och prata med partierna här, för att det är ju när resultatet i kommunalvalet är klart som det intressanta kommer egentligen. Hur kommer det att se ut? Och valdistriktscentrum är ju ett stort distrikt som påverkar siffrorna relativt mycket här, så att innan det så har vi definitivt inte mycket att komma med. Ja, ni hör i bakgrunden här att det har

0: kommit folk här ute. Tittar vi på hela riket så är 5 miljoner 64.294 röster räknade utav 8 miljoner 051, och man räknar med ett valdeltagande då här nu på 80,5%. I det läget så är det väl så att Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet och Moderaterna och Vänsterpartiet har ökat, medan Sverigedemokraterna och Arbetarpartiet faktiskt har backat lite grann.
1: Vilken flik är du på nu, PO?
0: Ja, nu pratar jag om hela riket.
1: Och då pratar du hela riket med hela riket, eller pratar hela riket med Falköping?
0: Det är ju med Falköping.
1: Alltså hela riket och Falköping, och inte bara Falköping?
0: Nej, hela riket. Nej.
1: Så men att... det är jätteintressant. Alltså, vi ser ju någonstans att vi har samma svängningar. Jag var ute och en sväng i korridoren, och vi kom in och diskuterade just om de här svängningarna som man ser som sker, att de är jätteintressanta, men vi ser faktiskt över hela landet.
2: Ja, det verkar ju så. Mm. Svängningar. Det är förunderligt val vi har den här gången, kan man säga så.
0: Nu har det kommit in ett distrikt till det här i kommunvalet.
2: Vilket är det?
0: Det är det jag inte har...
1: Vem är snabbast, Pio? Du eller jag?
0: Du är snabbast.
1: Det är inte Centrum.
0: Nej.
1: Jag tror att det är Dotorp, ser ut att vara.
2: Dotorp, Tåstorp, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Oj, Socialdemokraterna.
0: Ja, men det är det invandrartäta området. Det syns väldigt väl det här, hur invandrarna, muslimerna är bearbetade.
2: Ja.
0: Det går tyvärr inte att komma ifrån.
1: Då kan ju jag som religionvetare säga att jag skulle inte dra den slutsatsen om att just en grupp religiösa människor är bearbetade, för att det bor inte bara muslimer i det upptagningsområdet, utan det är ju inte bara Vätterlinsgatan som många tänker på när man tänker Dotorp som är där, utan det är ju hela vägen bort,
0: ja,
1: där med de villorna och det där.
0: Men,
1: så där ska vi nog passa oss.
0: Ja, vi får väl se här. 10.
2: Frågan är om vi ska börja och bjuda in våra vänner som...
1: Ja, men kan ni inte göra det? Om vi tänker att vi tar en låt och så om 5 minuter så har vi våra...
2: Ja, men jag tror att det kan vara bra. De är nog, stampar nog lite grann där ute, tror jag nu.
1: Ja, men det kändes så när jag var ute.
2: Yes, så absolut. Så är det. Så vi spelar lite musik och sen så möblerar vi om och så tar vi in våra gäster här.

0: Ja, du, nu har vi möblerat om lite i studion här och fått in sju partier.
1: Ja, det är Sverigedemokraterna som saknas annars.
0: De hade väl sin valvaka i Skövde här.
1: Nej,
0: det kanske inte var.
1: Utan förstånd någon annanstans åt Vara hållet till, tror jag.
0: Ja. Ja, vad säger ni nu? Det är ju inte något resultat ännu, men...
2: Nej. Det är väl en rysare på alla plan.
3: Ja, alltså, så jämnt.
1: Hur många vanliga, eller hur många räknar
2: det? Det återstår 7 att räkna idag.
3: Mm. Ska vi sitta här hela natten och vänta?
1: Ja, precis. Så vi har bullat upp här.
3: Ja, ni det.
2: Det finns ju chips.
1: Ja, chips.
0: Ja. Men det brukar väl vara så att 1, 2, 3 så rullar de in.
3: Ja, allihopa på en gång. Det rasslar till,
0: senare i år än vad det var för 4 år sedan. Mm. Mm.
2: Men man ska ju också komma ihåg då att i det här valet så har vi rekordtid många förtidsröster, alltså över 10 000 av Farsvinsborna har, eller de röstberättigade har ju gått och röstat. Så beroende på hur det totala valdeltagandet ser ut, så kommer ju närmare hälften eller kanske till och med mer än hälften att ha röstat före valdagen, och det är klart det är ju en procedur då att gå igenom och se om de har röstat på ångerröstat på valdagen och så. Så det påverkar säkert att det tar tid att räkna.
1: Ja, det är svårt att säga någonting ändå, men hur känner ni så här nu då, en sån här mjuk fråga? Hur känner man nu? Är ni helt exhausted nu, eller hur känns det?
3: Hjärntrötta.
1: Är det så?
3: Ja. Sletna.
1: Mm. Oh.
3: Lite oroliga när det är så jämnt. Vad händer?
2: Blir det någon körkösk på torget har jag funderat på hela kvällen.
4: Det beror ju på om vi får plats i fullmäktige. Ja. Så. Ja.
5: Men så som
4: det har ju med det att göra. Ja, och vad vi hamnar i för gäng och så vidare.
6: Ja. Men det är ju fortfarande väldigt osäkert. Det känns lite nervöst än, tycker jag.
1: Mm. Följer ni givetvis i riks också? Vad säger man om på riksnivå då?
6: Ja, det har inte hänt något sedan 174-175.
4: Nej. Vi var ju väldigt glada att Liberalerna är kvar i riksdagen. Och det har ju gått väldigt bra, riksdagsvalet för Liberalerna lokalt.
1: Hur ser det ut?
4: 4,3 tror jag.
1: 4,3.
4: Riksdagsvalet.
6: 4,4 nu.
4: Så det är vi väldigt glada för.
6: Ja. Grattis.
4: Ja, tack. Ja. Det bådar ju gott för en sådan regering.
3: Och jag kan väl känna att vi känner väl en besvikelse så, som det ser ut i dagsläget.
1: Hur ser det ut nu, Hanna?
3: Nu ska vi se om vi är riksdags, så ligger vi på 26,5%.
1: Och ni backat med
3: 3,2.
1: Ja, just det. Okay.
2: Jag tror att det kommer bli en rysare. Jag tror inte vi kommer att få något tydligt resultat vad gäller riksdagsvalet här ikväll. Det som ju återstår att räkna, det är utlandsrösterna. Och det är klart att där finns det ju en hel del röster att hämta. Och jag tror att den sista siffran jag hörde från SVT, då var det att det skilde 20 000 röster i prognos mellan blocken. Och då är ju inte utlandsrösterna med. Så det är klart att där kommer det också att bli väldigt spännande att se.
0: Det har vi först på onsdag nu.
2: Ja. Så jag tror inte att det är någon partiledare för något, eller så här, ingen av statsministerkandidaterna kommer väl kunna kliva på scenen ikväll och vare sig utropa sig som vinnare eller som förlorare, utan det här kommer att dröja ytterligare några dagar innan vi har ett resultat.
3: Men hörde någon... det kommunala valet var det ju onsdagen också vi då fick förändring i mandatet.
5: Men nu ser det ändå lite mer ojämnt ut alltså jämfört med i det kommunala valet.
2: Då var det ju att alltså, på den här natten för 4 år sedan så vann ju Moderaterna 12:e mandat och Socialdemokraterna tappade ett. Och i onsdagsräkningen så jag tror att det var 4 eller 6 röster som gjorde att Socialdemokraterna tog det mandatet tillbaka. Så det blir ju först när vi kan börja räkna på mandatfördelningen här som vi ser hur det slår ut.
1: Sitter ni uppe och väntar nu i natt, eller?
2: Absolut.
3: Nej.
1: Jag var lite olika. Nej. Adam säger ja, ni andra då? Kommer ni sitta upp hela natten nu och följa eller?
3: Jag tror inte det. Det är lite svårt att lägga sig och sova nu.
1: Är ni uppe i varv?
7: Man kommer nog somna, eller man kommer kollapsa, rycka till, kollapsa, rycka till.
4: Och så går man upp och så tittar
7: något
4: man.
7: Något sånt, och så vaknar man med, och så tittar man på något.
5: Man kommer
7: så
5: inte så kunna man
7: lite. Lite så tror jag. Sova oroligt.
1: Jag hörde, de sände ju riks då ifrån de olika valvakorna och då var det, jag tror det var Centerpartiet, att skitsamma hur det blir, vi ska festa ändå. Det var liksom den som var, vi festar oavsett hur det går.
6: Ja, är det så? Ja, men jag tror att för våran del, om man tittar på vår mandatperiod i Centerpartiet, så har vi haft 3 partiledare. I januari hade vi siffror på 3,8. Så vi är väldigt, väldigt glada över våra siffror som ligger över 7% på riksdagen idag. Så att jag förstår verkligen känslan. Så är det.
1: Maria, vad säger du då? Hur känns det?
8: Det känns ju fortfarande lite osäkert, men, nej, men det är väl bra. Vi har ju gjort ett hopp där, så att vi ligger på, vad var det? 6,2? 6,3 var det?
1: Ja.
8: Så att, tycker vi har gjort en bra valrörelse.
1: Det här med valrörelse då, alltså, det har ju varit väldigt intensivt. Man börjar, när börjar man med det här? Börjar ni redan i maj månad eller när börjar man?
7: Man börjar ett år innan att formulera strategier, valprogram och sätta igång medlemmarna och börja fokusera och jobba. Det gör vi i alla fall. Och även utbildningar då, så att man är uppdaterade och börjar att samla krafter. Men sen börjar man att skriva saker kanske i januari. Vi väljer ju vår lista. Och väldigt, jag menar, det är i november, december som de är klara.
1: Men intensifieras det då? Är det liksom på våren? Eller hur jobbar ni där?
7: Det kan vara kanske på våren.
6: Ja, lite förvalskampanj på våren och en hel aktivitet och så. Och sen så är det klart att jätteintensiva är ju nu, sista månaden.
3: Sista veckorna.
6: Så är det ju såklart.
1: Knacka dörr.
7: Ja, då är det utåtriktat. Först är det inåtriktat. Samla ihop sig. Hur ska vi göra?
3: Ta fram valmanifest.
7: Ja, precis. Sen är det utåtriktat.
6: Nu kommer det siffror här, eller?
1: Vilket
2: återkommer.
5: Kom precis.
2: Kyrkrör var det som kom nu.
1: Ja, kyrkrör. Synd att vi inte hade kamera här nu. Det var lite intressant att se. Alla sitter och tittar på telefonen eller datorn.
6: Nej.
5: Men alltså, du Annika måste ju känna dig jätteglad, eller?
4: Ja. Hur då menar du?
5: Ja, men, från 2% till 5%.
4: Du menar på riks, menar du? Exakt. Ja, vi är glada att Liberalerna är kvar i riksdagen. Vi är väldigt glada för det. Såklart, och det har vi firat. Vi hade
1: Falköpings... Hörde polisen var och hansade på er.
4: vi skrek nog lite för högt där ett tag.
7: Alltså,
4: för det bor ju folk där. Vi har ju valvakan i torget då. Polis.
9: Och det är väl ingen som ska vara i den lokalen.
4: Jag vet. Så polisen har varit hos oss, Men vi försökte bjuda dem på lite mat och lite sådär. Så då undrar de om vi hade något eget hemgjort liksom bakom det där. Men nej, det hade vi inte då, så då var det lugnt.
2: De var hos oss också.
1: Ja,
2: jag tror inte det. Jo, det var vi faktiskt. Vid det tillfället så skrek vi väldigt högt. Det var ju när valet presenterades och att Moderaterna faktiskt går om Sverigedemokraterna då och igen blir Sveriges näst största parti. Då skrek vi rakt ut. Det kom från hjärtat.
1: Förståeligt.
2: Ja, men absolut. Det var en viktig sak. Sen vet vi ju inte vad som hände med regeringsmakten, men den saken är viktig i alla fall för oss som parti.
4: Såklart.
7: Ja, vi firar ju med en trumsång, en sån hyllningssång.
1: Kan inte du berätta lite mer? Det var så härligt. Berätta om det.
7: Det var ju också efter valet. När vi då, om det hade blivit så hade vi gjort vårt bästa valresultat någonsin om det hade kvarstått det resultatet. Så då firar vi det med och sjöng den den ringsången eller ringdansen som är lite, jorden är vår moder.
1: Mm. Var det då Forskningens tidning kom?
7: Ja.
4: Jorden är vår moder, ja.
1: Så det kom med?
7: Nej, men vi gillar ju kultur och musik och sådär. Låter vi vara en del av
2: oss. Södra Bästorp, Nedre Mösseberg.
6: Ja, riksdagen, ja.
2: Nej, kommun också.
1: Kommun också.
6: Ja, inte på SVT.
1: Nej. Det brukar oftast vara ganska fort när det,
5: den har inte kommit på SVT.
1: Det kommer det klumpa, eller? Gör inte det lite? Sådär.
7: Mm. Skakar.
9: Centrum här skulle vi vilja ha.
4: Är det så?
1: Centrum nu väntar vi på, ja. Mm.
4: Är det bara det kvar, eller? Nej, det är många kvar.
1: Har det blivit ett tapp i folk som röstade, eller hur såg det ut med det?
3: Ja, men jag tror att valdeltagandet...
1: Valdeltagandet har det gått ner.
2: Just nu är det ett lägre valdeltagande. Vi är på... Totalt sett i kommunen så ligger valdeltagandet på 77%, så det är en minskning med 5% just nu.
4: Det var oväntat.
3: 80%.
2: Men å andra sidan, vi ska komma ihåg att det är ju två, i alla fall minst ett stort valdistrikt kvar att räkna med, till exempel då Bästorp, Mösseberg och ytterligare några då. Så ja, det kan ju hoppa upp här också så småningom. Mm.
1: Man kan undra varför förtidsröstandet har ökat den här gången, vad det kan bero på.
8: Jag har inte hört något svar än.
1: Nej, har ni några teorier om det?
4: Ja, men en del säger ju, eller de har sagt när vi har träffat dem på avstånd eller var vi har varit, att de tycker det är ganska bra att ha röstat, för då har de helgen ledig sen.
1: Mm.
4: Ja, tänkte vi då. Det så kanske är så.
1: Ja, det kan man.
4: Alltså då har man det gjort liksom. Och det har ju varit tillgängligt. Vallokaler har ju funnits nästan överallt. Så folk har ju kunnat rösta på järnvägsstationer och ja, lite överallt. Så att det har ju varit så smidigt att förtidsrösta.
2: Men det som jag tycker ska bli intressant att se sen när den datan blir tillgänglig, det är ju också hur många som förtidsröstade men som har gått och ångerröstat. Jag tänker att det vi som partier nog kommer att behöva vänja oss vid, det är att en större andel av de röstberättigade, av väljarna, de kommer att ha gått och röstat före valdagen. Och då kommer vi säkert behöva ställa om lite grann i våra olika valrörelser när vi lägger kraften på själva kampanjen. Men då är det också intressant att veta hur många av dem som redan har varit och röstat ändrar sig sen, eller åtminstone går och röstar en gång till. Eller en gång till gör man inte, men man justerar åtminstone på ett eller annat sätt sin röst. Och det blir också intressant att kunna följa vad som händer kring det då. Mm.
1: Mycket att utvärdera, såklart. När resultatet kommer. Och nu var vi uppe i hur många då?
2: 13. 5 kvar.
1: Ja, det går fort när de börjar att arsla in, så att säga. Ja, klockan är nu 10:10. När tror ni att...
2: Är inte det ett annat program ni brukar ha?
4: 10:12. 10:12.
1: Och med det går vi över till oss.
4: Så då kör vi, spelar vi in ett 10:12.
1: Ja, det gör vi. Det blir 10:12.
7: Jag tror... Är det någon som har med sig några låtar då?
1: Ja, vi får spela. Vad ska vi ha för musik då?
2: Släng in något med Winnerbäck, det blir
7: Nej, absolut.
1: Säg något som alltid om Winnerbäck.
7: Då somnar alla.
2: We shall overcome.
1: Ja, precis.
4: Med Birgit Friggebo.
1: Den gamla klassiken.
2: Nu är det faktiskt bara ett distrikt kvar att räkna vad gäller riksdagsvalet. Då.
5: Ja.
7: Kan man ta den här låten med då som, är det där ligger fördomen, det som är med i en Latin Kings-låt med Olof Palme.
2: Och det är doktor Tåstorp i riksdagsvalet som fortfarande inte är
4: rapporterad. Alltså det är inte...
5: Eller?
7: Nej.
1: Det blev ett önskeprogram.
7: Latin Kings.
5: Ja,
7: jag har inte sett
5: det. Ja, det är ett gammalt program. Ja, jag menar TLK.
7: Ja. DLK, hockeyfrilla kan vi ta.
1: Så Christian spelar lite musik kanske, så pratar vi ihop oss emellan här också, får vi se om det kommer in flera.

0: Ja, där hör ni Adam Johansson, Moderaterna, som ömmar lite grann. Varför ömmar du lite grann?
1: Ja, vi tittar här vad som saknas.
0: Ja.
2: Det är 14 av 19, eller?
3: Mm. Ja. Mm. Ja.
0: PO, ja. Vad har du på din dator? Har ni samma siffror? Eller?
4: Ja, jag tror jag.
0: Kanske olika.
4: Annars vore det illa.
0: Har du uppdaterat det?
4: Nej, men i kommunvalet är det ju... Ja, precis. Det är 14 980 röster räknade här. Vad blir det? Det är röstberättigade 25, men 77% av det. Mm. Det är några distrikt kvar här.
0: Mm. Men Centrum har ni fått nu, eller?
4: Nu har vi fått Centrum. Mm. Och då är ju, om man säger det som skiljer är ju förändringen då. Moderaterna som har plussat 2,1 och Sverigedemokraterna har gått ner 0,8. Mm. Och så är det sossarna då som har förlorat 2,2. Mm. Till Moderaterna eller till någon annan, det är ju svårt att säga. Det andra är ju mindre förändringar. Mm. KD ja. Har väl gått fram 0,6.
5: Mm. Mm. Grattis. Mm.
4: Liberalerna har ju tappat 1% då. Mm. Miljöpartiet plus 1,3.
5: Japp. Mm. Mm. Ja, det är roligt.
4: Ja. Den enes bröd, den
5: ja,
4: andres
5: ja,
4: stöd.
5: Ja, det är så det är. Ja. Mm.
6: Och Centerpartiet?
7: 0,4 plus än så länge. Ja. Men våra starka distrikt är räknade så att vi, ja.
0: Mm. Mm. Tänk att det skiljer sig så ändå geografiskt.
5: Mm. Mm. Mm. Men så värda Västrup är vi, det är våra bästa. Mm. Det blir väldigt spännande.
0: Ja. Mm. Ja. Men landet är stort då. Det ser man ju också just det här att det skiljer sig ganska mycket om man, vart man bor och vart, liksom, hur det ser ut. Mm. Det är ganska fascinerande att följa det också. Behöver inte gå in på det nu, men ni pratar lite grann om det förut uppåt landet, så är det lite annat än vad det är nedåt kanske. Malmö och så vidare. Mm. Mm. Ser man någon trend då? Förutom att Liberalerna håller sig kvar här.
5: I riksdagen.
0: I riksdagen pratar vi om. Ja. Men någon annan trend som ni kan se i riksdagen? Tystnad.
2: Ja. Vi ser ju att vi tappar hela landet som det ser ut.
5: Mm. Tappar ni lokalt också? Socialdemokraterna? Mm.
2: Mm. Ja. Mm. Som det ser ut nu så gör vi det.
5: Mm. Och vi går upp.
0: Mm. Mm.
8: Vi vet det.
5: Ja.
2: Ja.
5: Vad säger ni? Glömde ordet.
8: Don't rub it in.
5: Ja. Måste passa på nu.
0: Hyfsat god stämning ändå.
5: Ja, men det
2: har väl präglat våran valrörelse, tänker
5: jag. Ja, det tycker jag med.
3: Ja, det får jag verkligen säga. Jag tycker att det har varit...
5: Det har varit jättebra i en valrörelse.
3: Ja, men det har varit trevligt. Vi har kunnat ha bra debatt. Jag tycker vi har haft fina liksom, samtal och jag tycker att när vi har gått runt och pratat med varandra i valstugorna så har jag haft rätt roligt också. Så ibland så är det ju så att vi får prata med varandra för att det är inte så mycket folk på torget. Och då är det ett härligt... Ja, men det är ett härligt gäng tycker jag. Alltså i alla partier. Det är ett bra klimat och det ska vi vara glada för. För att jag hör också från andra, både runt om i Sverige men även bara i Skaraborg också, att det ser inte likadant ut.
5: Nej.
3: Vi har en bra kultur i politiken i vår kommun och den ska värna.
4: Det är inte så mycket pajkastning i kommunfullmäktige som det är på en del ställe. Det är en eloge till det.
2: Ja, präglat hela mandatperioden tycker jag.
5: Jag tror vi gillar politik allihopa. Att vi tycker om det och då förstör man ju det själv om man håller på att bråka. Och vi diskuterar ju inte överens om allting, men man kan ju prata om det på...
4: Det är väl det som är demokrati, att kunna prata och bolla och sen inse att nej, nu får jag ge mig, nu har inte jag rätt. Det är väl egentligen det som är demokrati, när man slutar på det och bara kastar på varandra, då är demokratin på väg bort.
3: Men jag tycker att vi sju partier här har ju haft ett bra klimat mellan oss, även om vi inte har tryckt, men vi har ju ett åttonde parti som inte är här idag. De har ju inte haft det så, tycker inte jag. Varken i kommunfullmäktige eller på torget. Det har ju varit mycket
6: Ja. Hur korkade är ni och vi är bäst då?
4: Ja.
6: Så att det är klart att vi är 7 partier som har ett bra klimat. Men vi har fortfarande ett 8:e som inte kanske är så bra.
5: Som är lite bråksjuka sådär.
6: Ja, vill lite försöka. Donald Trump-taktik och fake news och allt vad det nu kan vara.
0: Men om vi tittar på de här valstuglördagarna så att säga, speciellt då som vi har varit där också, så återigen så kan man ju se att ni har ju, det har ju varit en bra stämning och ni har ju gått omkring emellan och pratat med varandra. Och
5: ja,
0: så,
5: ja.
0: Det
5: har varit
0: en eloge till er allihopa att det har varit så himla bra liksom stämning och så vidare. Men så ser det inte ut på riksnivå. Vad säger ni om det? Jag vet att jag har frågat er det tidigare också. Om hur man känner när man ser de här debatterna liksom på tv. Och så, det kastas skit där och där och där. Och så, hur känner man då som liksom, lokalpolitiker?
2: Det är klart att det känns inte bra. För att jag tror att då får vi alla andra också ha lite skit på oss, om man får säga så. Mm. Att kan inte prata om eran politik istället för att prata illa om andra. Mm. Det är väl en analys. Jag tror att vi gör minst centralt att det är viktigt att man kan prata om sin politik och inte prata om andras.
9: Men vi som är lite äldre känner ju att det var helt andra takter kanske för 30-40 år sedan.
0: Förklara det. På vilket sätt då?
9: Jag tänker på de tre ona. Ortmark, vad heter de här skjutjärnsjournalisterna som firade. Alltså det var lite annan stämning. Det var lite mer uppstyltat. Mm. De var lite artigare men de kastade ändå rejält med skit på varandra. Mm. De gjorde det snyggt.
0: Men på ett fint sätt.
9: Det lät mycket bättre.
4: Språkbruket är inte riktigt lika bra idag.
9: Jag vet inte vad det är frågan om, men det var roligare förr i alla fall.
0: Och sen,
9: det låter som att jag är född förra seklet, vilket jag är.
5: Ja, men det är jag med.
0: Sen har vi ju sociala medier och allt vad det innebär också. Det finns ju mycket skit där, tyvärr.
5: Mm. Ja.
0: Som inte fanns förr heller.
5: Nej.
0: Då sa man det i ansiktet liksom. Man sa det mitt emot utan att gömma sig bakom liksom. Och det är ju en fara i sig liksom. Mm. Tycker jag. Hur ser det ut nu då?
4: Har ni gjort upp nu om hur ni ska styra?
3: Jag tror att alla...
4: Ingen kan ju styra själv här.
3: Nej, men så är det. Jag tror att alla kommer att åka hem ikväll. Vi kommer att sova och sen kommer det säkerligen under de närmsta dagarna att ringas en hel del telefonsamtal. Men som Johanna var inne på förut också. Onsdagsräkningen då fällde ju faktiskt ett avgörande. Och det är klart att det kommer kunna påverka även här. Sen vet vi ju inte det. Men än så länge så finns det ingen mandatfördelning klar utifrån de röster som är inrapporterade så här långt. Så det kommer ju behöva räknas lite grann på det där. Mm. Och sen kommer det säkerligen vara så att det rings samtal åt olika håll. Så.
9: Ni sitter och skrattar bara.
4: Ja, men det är spännande att se den här.
5: Ja,
2: så är det.
0: Det är sånt som vi väljare inte får ta del av. Nej. Det är ett faktum kanske.
4: Ja, men vi får väl anledning att återkomma.
5: Ja, fram det får vi göra.
0: Oja.
3: Nu kom Stenstorp.
0: Kom Stenstorp också.
6: Fan vad seg den här. Är det kommunvalet?
0: Ja, vi tar lite musik emellan här också.
7: Vi tappade lite, såg jag bara en liten stans.

0: Ja du Roger, då har vi släppt iväg politikerna här nu. Mm. Vi har passerat midnatt. Mm. Och fortfarande är inte alla rösterna i kommunvalet inrapporterade än. 16 av 19 distrikt och skillnaderna har jämnat ut sig kan vi väl säga. Det är väl Moderaterna har gått upp lite grann och Miljöpartiet faktiskt är väl egentligen de. Sen har ju då Moderaterna gått upp lite sen sossarna har gått ner lite grann. Även Sverigedemokraterna har gått ner. Mm. Men det är inga stora skillnader. Det är minskat nu när så när alla distrikten är inne så kanske det inte är någon skillnad. Nej. Får man se.
1: Nej. Ja, fast det tror jag. Jag tror att de här kommer hålla sig rätt så bra. Mm. Då det bara är tre distrikt om vi nu tittar på det. Men man kan ju kanske nu börja prata om det här med trender överhuvudtaget. För att vi kan ju kanske se att S-tappet beror på är att väljare har gått till Moderaterna. Men mandatfördelningen är ju inte ändrad i stort. Moderaterna får plus ett mandat. Miljöpartiet får plus ett mandat. Liberalerna får minus ett mandat. Det innebär att Liberalerna får noll mandat i
0: kommunfullmäktige.
1: Kommunfullmäktige. Mm. KD får fyra mandat hade de förut. Centern får fem och sossarna får 15. Så att ifall vi tänker att Moderaterna tog Liberalernas mandat. Och då kan man också tänka sig att sossarnas mandat gick till Miljöpartiet. Mm. För jag misstänker att man faktiskt röstar inom blocken.
0: Säkert så. Vi får väl anledning att återkomma till det här, Roger, fram i slutet på veckan.
2: Det gör vi med all säkerhet.
0: Men det var en rysare det här. Mm. Tror jag alla partierna här tyckte.
2: Ja, det märkte så på dem att de tyckte det. Men, kul och trevligt att de ville komma hit i alla fall och prata med oss. Mm. Bara.
0: Tycker jag. Och ni ska ha tack för ni var här.
2: Ja, tack för jag. Och tack Kimmy. Och tack Christian i kontrollrummet. Ja. Och
1: tack till alla som har lyssnat.
2: Ja, absolut.
1: Såklart. De får vi inte glömma.
2: Inte alls. Tack så mycket. Och tack för att återigen då till politikerna som var här. Ett stort tack till dem också.
1: Men visst är det häftigt. Om vi inte hade haft våran styr, alltså våra grundlagar, så hade vi inte haft ett demokratiskt valsystem och då hade vi inte suttit här idag.
2: Nej, det är häftigt. Det ska vi vara glada över. Så är det. Christian, har du någon bra låt att avsluta det hela med?
0: Och då säger vi tack från Radio Falköping.
1: 90,8 MHz.
3: Och så spelar vi The Best med Tina Turner.